Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Dipta ora sabar selak kepengen sowan ing daleme simbae ing sak ngisor Gunung Merapi. Daleme simbah mapan ing sawijining dusun kang asri. Isih akeh sawah-sawah kang kiwa tengene mili kali kang bening banyune. Dipta paling seneng mancing ning kali karo kanca-kanca dusun kono. Kanggone Dipta bisa sowan daleme simbah kena dinggo ngedemake pikir saka ruwete urip ana ing kutha. Wis siap kabeh? Pandangune Pak Ranu, bapake Dipta sadurunge ngunci lawang omah. Dipta mantuk karo ngacungi jempol. Raine katon sumringah. Burate ibune Dipta lenggah ing jok ngarep jejer karo Pak Ranu. Dipta gage-gage lungguh ing jok sisih tengah. Ransel warna oren gambar bal basket dadi kanca lelungane Dipta. Jarene Dipta, tas kuwi tas ajaib amarga kabeh kebutuhane Dipta sakjerone lelungan ana ing kono bisa kamot ana ing tas kuwi. Kok guyang-guyu dhewe kuwi mbayangke apa to Le? Pandangune Pak Ranu nglirik saka kaca sepion kang ana ing jero mobile.
1: Mbayangaken dolan wonten lepen kalian kanca-kanca, Pak.
0: Sumaure Dipta mesem seneng.
2: Rak ya wis biasa renang ning kolam renang to?
0: Godane Burate ibune Dipta.
1: Beda niki bu, toyo lepen langkung alami, seger, lan konco-konco wonten ing mriko ngeremenaken sanget.
0: Wangsulane Dipta marang ibune.
2: Mengko nangis meneh ketepelan lintah.
0: Burate banjur noleh memburi nggodani putrane kang nate nangis kekejer amarga ketempelan lintah nalika semono.
1: Ibu niku lho, kok tasih kemutan. Niko sampun jaman rumiyin, sameniko kulo sampun tambah ampuh.
0: Dipta nuduhake lengene marang ibune kang kaya dene atlet binaraga. Wewayangan dusune simbah nganti kegawa ana ing impene Dipta. Untunge dalan durung pati macet. Lakune Dipta sakeluarga tumuju dusun ing ngisor Gunung Merapi kapetung lancar. Wanci subuh wis tekan latar daleme simbah. Simbah kang lagi wae kundur saka masjid katon seneng banget mirsani anak putune marak sowan sawise kurang luweh rong taun mung bisa komunikasi lumantar HP. Simbah ngambungi pipine Dipta ebo senenge amarga ora ngira yen Dipta sak keluarga bakal sowan. Simbahe Dipta mung kari Mbah Putri. Dene Mbah Kakung wis sedo nalika Dipta isih cilik. Sengaja Dipta lan bapak ibune gawe surprise kanggo Simbah Putri.
3: Wes, kono podo leren-leren disik. Lek minah mengko tak undange kon nyepake kebutuhan pawon.
0: Ngendikane simbah, sarambunge masang spray ana ing kamar. Lek minah ya iku wong sing kulino rewang ana ing daleme simbah putrine Dipta sakwise Mbah Kakung sedo.
2: Gampil bu, mangke kula mawon ingkang padus kabetahan pawon dateng peken.
0: Ature Burate marang simbah.
3: Ya, ngono ya luweh kepenak.
0: Wangsulane simbah.
1: Mbah, budi kalian bandi tasih wonten mriki mboten.
3: Lah ya isih. Selak arep golek lintah apa kepiye?
0: Simbah gemujeng.
1: Ibu kalian simbah sami mawon.
0: Dipta etok-etok merengut. Bapak, ibu, lan simbae Dipta podo guyu bebarengan. Perso polae Dipta kang semi kisinan dielengake marang pengalamane nalika ketempenan lintah jaman biyen. Jam songo esok, Dipta menyat saka peturon. Dheweke tumuju pawon sing keprungu ebo gayenge. Swara wong kang masak lan swara wong geguyon cawuh ndadekake regenge swasana ing dina iku. Ning dhuwur meja katon sego putih kemebul diwadahi wakul saka anaman pring, dislemeki lan ditutupi godhong gedhang. Wah, ambune nyunduk irung. Tangane Dipta ngulur arep jimpit. Selak ngeleh, apa ngeleh banget, Dip? Aloe Simbah. Dipta mrenges konangan Simbae.
1: Niki kok sekule jinimpit to, Mbah?
3: Ya jelas. Jarene wong saiki le ngarani kuwi sego apa to? Beras organik. Anggone ngolah uga tanpa mesin. Dadine ya ngono kuwi. Luwe enak. Jlentrehe Simbah. Dipta mung mantuk-mantuk.
1: Nek ora nggo mesin, banjur nganggo apa anggone ngolah? Ah, Simbah ono-ono wae.
0: Batin sajrone atine Dipta. Udakara jam 10, Dipta pamit arep neng omahe Budi lan Bandi. Bisa dibayangake kaya ngopo kagete Budi lan Bandi nalika sepisanan ketemu Dipta maneh. Kanca golek iwak, kanca mlinteng, kanca dolan ning kali sing wis suwe ora ketemu.
2: Wah, ora ngira awak dhewe bisa ketemu meneh ya.
0: Celatune Budi.
1: Woi, wis suwe tenan. Arepnya keliwak ning endi? Mestine wis tambah oke saiki. Wong sing gaweane nyekel iwak wis prei rong taun.
0: Lirike Bandi marang Dipta.
1: Yo jelas to, arep mangkat kapan iki?
0: Pitakone Dipta marang Budi.
2: Saiki yo kena, tak siap-siap dhisik.
0: Wangsulane Budi marang Dipta. Kali tengah sing dikarepake bocah telu mau ana sudetan kang iline banyu ora pati banter nanging akeh iwake. Dipta paling seneng nyekel iwak uceng. Iwak sing wujude cilik, dawa, lorek ireng putih. Ning sudetan kali tengah biasane akeh iwak ucenge. Piranti nyekel iwak wis disiapake dening Budi lan Bandi. Jaring alus, besek, kepis lan gombal ora kanggo, mbok menawa mengko dibutuhake uga ora lali digawa. Turut dalan bocah telu padha gegojegan ngliwati galengan sing kiwa tengene tanduran pari kang subur. Kadang tani kadulu nindakake pakaryan olah tetanen. Ana kang matun, macul, ngrabuk lan sapanunggalane. Satekane sudetan kali tengah, bocah telu mau langsung nyemplung. Dipta giduh anggone arep nyekel iwak. Temenan akeh iwak uceng ing sudetan kali tengah kuwi mau.
1: Put, kui, iwak apik warna abang.
0: Dipta nudingi iwak sing ndelik ing ngisor godhong kluweh sing semampir ing pinggir sudetan kali tengah.
2: Nila paling, ning kok bisa tekan kene yo?
0: Kandane Budi.
1: Kelinan pasudan gede yo iso.
0: Wangsulane Bandi marang Budi.
1: Tak tekle.
0: Dipta jumangkah alon arep nyekel iwak kuwi nganggo besek. Budi karo Bandi jagani supaya iwak gelem mlebu beseke Dipta.
1: Yes, kecekel.
0: Dipta bengok seneng banget. Ngarepe wayah luhur, bocah telu podo mulih. Kabeh iwak sing dientuki digawa Dipta kabeh. Jarene Budi lan Bandi supaya Dipta seneng. Amarga neng kutha angel yen golek iwak uceng. Dene iwak abang mau arep diingu dening Dipta. Wanci bakdo asar, Dipta lan keluargane lungguhan ana ing teras. Lek Minah mlebu plataran tumuju teras nyedaki simbah.
2: Nuwun sewu, Bu. Menika kula badhe nutu ananging lupangipun wonten toyanipun.
0: Palapurane Minah marang simbah. Bela dalah. Ah kok bisa kuwi kepiye? Gek kuwi banyu apa? Simbah kaget.
2: Niko, toyo wonten ulamipun.
0: Lek Minah nglirik Dipta. Dipta, eh. Bapak nyuwara marang Dipta.
1: Heh, kok kula?
0: Dipta bingung. Lecah bagus, Rene. Apa kowe bener ngingu iwak anggonmu golek karo kancamu mau? Pandangune Simbah marang Dipta.
1: Inggih, Mbah. Kula lebetaken wonten blumbang watu ing sisih dalemipun Simbah Niko. Matuk sanget pas ngeten kangge ngingu iwak.
0: Sumaure Dipta polos. Eh, Dipta. Kae udu blumbang. Kae udu blumbang. Kae mono jenenge lumpang. Lumpang ajaib. Akhire Simbah gemujeng. Kono, iwake dipindah, lumpange diresiki, jalaran mengko arep dinggo nutu dening Lek Minah. Dipta nindakake dawuhe Simbah. Sawetara iwake dipindah ing kolah cilik, lumpange disat lan diresiki nganti garing. Dipta mlongo ndeleng Lek Minah makarya migunakake lumpang kuwi. Jaman saiki jebul isih ana sing nutu. Ngopo? Kok ora nganggo gilingan pari wae? Nah, iki sing Simbah ngendikake yen sego kemebul menul-menul banjur marai pengin jimpit kuwi mergo diolah tanpa mesin iki. Ngerti-ngerti, Simbah wis ning pinggire Dipta kang isih ngateake Lek Minah nutu.
1: Kok mboten digiling mawon, Mbah? Langkung gelis.
0: Ujare Dipta marang Simbah. Lumpang iki lumpang ajaib. Marake sehat amarga tanpa kena ambune mesin pabrik. Marake rukun karo tangga lan uga kena dinggo olahraga. Simbah mesem sareh. Lumpang yen diudari tegese alu temumpang. Yen alu wis temumpang ing dhuwur lumpang, tegese ana dina ana upa, mesti ana pangan. Ana beras kang bisa dimangsak dadi sego. Ana tangga kang bisa nyilih lan gunakake lumpang kuwi. Lumpang iki biyen dadi seksi tonggo teparo kang podo sayuk rukun srawung marang Simbah lan Simbah buyutmu. Gentenan gilir gumanti gunakake lumpang iki sinambi geguyon. Pangandikane Simbah karo nrawang.
1: Pundi kula jajale, Lek?
0: Dipta njaluk alu kang dicekel dening Lek Minah. Ora lecuwe Dipta wis sambat kesel, keringete katon dleweran. Lah, rak tenan to. Marai sehat tenan, wong kaya olahraga kok. Godane Simbah. Wis ben diterusake Lek Minah. Mengko Dipta gawekno jenang katul ya nah. Dawuhe Simbah marang Lek Minah.
1: Jenang katul niku napa, Mbah?
0: Pitakone Dipta. Jenang seko kulit gabah kuwi, bisike Simbah.
1: Saestu, Mbah?
0: Dipta kaget saja ora ngandel. Dipta banjur browsing bab katul kang dingendikake dening Simbah. Akeh informasi kang bisa diwaca. Dipta rumangsa mongkok isih duwe Simbah kang nglestarekake lumpang. Saka lumpang, Dipta bisa sinau penemuan modern bab tanduran organik sing janjane wis ditindakake dening masyarakat Jawa ing jaman biyen. Cekap semanten atur bak pia babagan pitutur anak. Mugi saestu migunani lan murakabi tumraping lian. Matur nuwun.
4: Sutresna budaya, mekaten atur giaran bak pia babagan pitutur anak. Mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun.

drengki, srei, jail, metakil, ngerasani. Sajroning budaya lan bebrayan Jawa, akeh watak ala kang kudu disingkiri. Jalaran yen diujo, bisa nuwuhke memolo. Tegese, bakal ngrugekke marang liyan. Apa dene wong Jawa iku dhewe pakulinan ala kang perlu antuk kawigaten, antarane yaiku drengki, srei, jail metakil, kikrik lan seneng rasani. Pokal drengki srei mujudke watak ora seneng yen ana wong liya antuk kenikmatan. Kosok balen rumangsa seneng yen ana wong liya nampa kacintrakan. Pawungan sing kaya mengkono tansah mbudidaya murih wong liya antuk kacilakan. Yen wis tekan tataran iku, ateges dheweke wis kena duwe watak jahil metakil. Niate kepingin nyilakak kilian, kepingin golek menangi dewi. Wong kang kagaduan kaya mengkono, samubarang kepingin antuk kabegjan akeh dewi, antuk kalungguan, pangwoso, luwih sugih lan tansah menang ing babagan opo wae. Watak kikrik tansah kinemulan rasa dumeh dheweke rumangsa linuwih lan duwe pangwasa. Banjur rumangsa paling bener semenang-wenang marang liyan, misuh lan mrintah sak karepe dhewe. Semboyane sapa sira sapa ingsun. Dene tembung rasani tekan wektu iki uga isih kesenengane wong Jawa. Budaya kang ala iki lair saka budaya semu. Karena wong Jawa pancen ora seneng gunem cobloko utawa blak-blakan. Mula samubarangi tansah kawungkus kanthi rasa, malah kepara wong seneng rasani ora mung katindakke dening kaum wanita. Kekarune padha-padha darbi pakulinan ngrasani ingin dipapan ana wong mlumpuk bisane ana kegiatan ngrasani. Mula mumpung durung kebacut watak drengki, srei, jail, metakil ngrasani kudu dikundaleni ora sansaya ngrembaka supaya kekadangan tansah guyub rukun, adem ayem tentrem.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Piye bune? Krungu gendhing. Iki mang ngrungokke re.
1: Wah, ngrungokke jan mat-matan nek iki mang.
0: Apa gendhinge?
1: Gendhinge ora ngerti aku.
2: Padha.
0: Padha karo takon wong pekok.
1: Ya janjur nyingkur, ngono ya janjur nyingkur
0: memang ora gendhing. Bendina kowe iki tak biurke nang gamelan. Bendina kowe iki diwulang karo pepundane dhewe. Kelurah. Ha kok dadi ning gendhing karo madu. Kentar kok.
1: Kowe dhewe ya mentlong ra.
0: Madu sari sing dari dirumpaka para sedulur-sedulur akeh. Waranganane cakep. Wira suarane gagah-gagah. Ini tak rungokke iki mau kaya ora ana swara sing ndek ya. Sing aku ora kulino mbih ngrungokke. Sabta catu. Ora ana iki. Ora ana iki.
1: Apa biyen soana sing ngono kuwi?
0: Ngono. Bekel wis. Bekel.
1: Sapa?
0: Bekel. Nah. Cendol saya kewe duit-duit kuyo. Diras wis ya. Tujuhnya kan di keahlian yang lain. Neran di titit-titit kayak kepi. Tegi sisa nyuling ngono.
1: Panjen kabisan ki mau nggawa kabejan.
0: Iya.
1: Ngono lho. Nek bisa mesti bejo.
0: Ning
1: apa wae.
0: Iya.
1: Ngono lho.
0: Tujuhnya kok ya ndregil bocah iki. Ndregil. Wirawiri-wirawiri ngono. Terus mesti sias mesti nggih. Bising ngono apa ya? Aku iki ora katut.
1: Ya mbok lek ngendika aku ora terang-terangan ngono kuwi ya.
0: Ha iya kakangmu kuwi.
1: Anjir piye?
0: Anjir terus. Ya sesuk digoleke apa-apa. Dicekeli menawi ngendang terus pundi? Dereng kulino. Nene ngene.
1: Aku mesti ana cekelan liyane.
0: Ngrebab-ngrebab dereng ngajar.
1: Mbok diatur yang gendar.
0: Gendar-gendar. Awis-awis ngene ngono. Cepenganipun menapa? Werni-werni.
1: Apa bae?
0: Wonten sepeda motor,
1: wonten. Kok anjur ora nyekel butuh kok.
0: Coba tak tembangane.
1: Kowe iso apa nutuke?
0: Mbok menapa iso?
1: Oh, iya coba. Tak tetengok dhisik.
0: Nggih.

0: Rebab munyo mawa tanda.
1: Ayo, ngeri. Umpak. Dat biur iki nele.
0: Biur iki pas karo
1: biur kuwi sing ngegong kerengan harus sing kempul. Roting serawe kae wong padha dene lali.
0: Ning dadi pambuka ning gending iki sekarep.
1: Wong jenenge gamelan ki pindane wong bebrayan kuwi. Rapat kena kanggo tulodo gamelan.
0: Iya ya.
1: Sing bukane sing buka swara rebab. Sing iyane kendang.
0: Sing nampani.
1: Usul kenongto menika mboten ngaten Pak, prayoginipun ngaten. Kumpul geng. Prayoginipun bagianipun ora dadi ndaki, Pak.
0: Kumpul ki unine ngono kuwi.
1: Iya. Terus dhuwur ya oke. Gur. Gong ki mau sing ngegong biur mesti titis wong dilimpek
0: Eta-etae sing ngegong ki kuwi apa jenenge tatarane dhuwur dhewe.
1: Dhuwur dhewe.
0: Padha karo ngenehi tanda tangan.
1: Tanda tangan. Ning tinggal nyelimpet ra weruh.
0: Gong.
1: Ditutupke ana tutuke ta?
0: Lho, kudu ditutupke sinten ta ki mau?
1: Ha iya.

0: gayeng ora kanca-kanca iki gayeng.
1: Jerone undu-unduane ya ngene iki. Jenenge Saron iki wis. Saron ngendi sing kaya ngene iki?
0: Lah ya mengkene iki
1: kok. Aja katutan sing bewok kok ngene iki.
0: Kok ya wong Saron kok bewok kuwi kepiye?
1: Tegese ke tanggung jawab bab titi sing penabuhe.
0: Sing nabung
1: ngono to? Iya.
0: Saron Saron kok bewok.
1: Lah kepiye? Kabeh nom-nom berkas-berkas rasa-rasa kepiye rong dus yo blas. Kepiye?
0: Kok blas entek?
1: Lah kepiye karang enom kok enom ki ngono titis
0: ngene ora rasa.
1: Rasa.
0: Rasane rasa kuwi mau.
1: Lho kok seneng apa? Kowe kok seneng karo wong rasa?
0: Wong rasa ki cetho nek kuwi wong sehat warasan kok dadi. Aku nek kuwi ora rasa aku ya mah. Abang kowe iki lara wae tak goleke tamba kok Pak ben waras ben rasa ngangkat apa-apa ki nek rasa ra ya wis percaya nek kowe iki wong lanang tenan
1: lho. Monggo aku ki ya sing tak angkat ki ya sapa to ya.
0: Ku jenenge wong bebrayan ki nek ora rasa kabeh anjur
1: apa angkat ki nangkatan. Lah tegese sing wedok gendong sing lanang mikul.
0: Ya ora ngono kuwi.
1: Sing wedok sak gendongan sik lanang sak pitulan. Sing wedok gendong sing lanang, mikul sing wedok.
0: Oh, aku
1: lha. Iki gak iya.
0: Lah momong nganggo titik koma, Pak.
1: Piye?
0: Nek sing wedok gendong sing lanang, mikul.
1: Sing wedok.
0: Nek sik lanang mikul sing wedok gendong
1: sing lanang. Dadi wong sak omah gemblung kabeh. Dekleng kok kowe iki.
0: Karuna lah ngomong.
1: Aku kleru ki sing lanang mikul sing wedok. Ringan sama dicincing, berat sama dipikul. Lah bahasa Indonesia ngene iki.
0: Cetoke gotong royong.
1: Lah
0: apa-apa ki nek gotong royong abot yo ketok enteng.
1: Enteng.
0: Ah ya jenenge ki wong bebrayan.
1: Hey,
0: kaya aku karo sampean ki, Pak.
1: Wis to, sapa to sing padha awake dhewe ngrekasane?
0: Awake dhewe iki le bebrayan ku nak nganti dadi pepinginane kanca-kanca
1: to. Iya, sing do sekeng-sekeng kuwi nek. Nah sing do ampu-ampu ya ora pengen kok.
0: Ya ora le rukun kuwi kok.
1: Iya, padu ra tau. Aku nangani kuwi ra tau. Serengen ra tau. Blonjo ra tau. Kurang kepiye ta?
0: Ane le blonjo ra tau ki mbiyen aku kalah janji
1: ya. Tapi
0: aku pas pokoknya kowe kena tadi bojoku santapan golek dhewe.
1: Nah iya. Sing
0: gandeng aku ki terus aku karo kowe ki wis angel dipisahke. Tak lakoni.
1: Lakoni. Ane kowe ling lakoni ana ututane.
0: Piye?
1: Kok bar nyuwur nang kene ki mesti nglapapane ngene ngene.
0: Tenan wae piye?
1: Mesti kira ngene. Ngendi mau? Ben nembang.
0: Pas nggon wulu e.
1: Hmm? Ayo wulumu to.
0: Semene ki?
1: Nah iya.
0: Rungokno, Pak?
1: Iya.

0: kowe njaluk urip tambah pirang tahun meneh.
1: Nek ngene iki.
0: Nek gumyake kanca senenge kanca suka-suka surak-surak ngrenggani swasana ming kanggo nyenengke para sedulur sing tresna marang kesenian Jawa. Lha kok piye?
1: Kanggo nglanggengake,
0: nglestarekake. Nglestarekake.
1: Anak ora awake dhewe sing leruri sapa?
0: Lha iya wong awak dhewe ndek gawean.
1: Kok ora ndek gawean ya ora kok iki ya
0: kok gawean. Ngurung keping. Ngurung keping ngleluri ndarbeni. Lah kuwi kudu sesuk bakal anak putu awak dhewe bagi apa?
1: Ana
0: gak urung. Bagi apa? Poman ora.
1: Sing duwe sapa kok?
0: Omah ora.
1: Ora.
0: Lah sesuk ya mek anu, mek usaha dhewe-dhewe.
1: Usaha iki awake dhewe ya melu nganu kok ya. Melu leluri iki mau bisa awake dhewe iki iso nurunke anake.

0: Karang wong rukun ngono gawe sentosa
1: nah, ngono kae
0: kok ya Pak ya.
1: Rukun gawe sentosa rujuk gotong royong kuwi rak tinggalane para nenek moyang biyen. Patut dilestareke gampang lan gansar kanggo gayuh pangidam-idame awak dhewe kabeh. Ya ta? Mula bener awake dhewe kanggo ngundhakake kawruh perkara ning gending kang lungit rungokno. Kanca-kancane padha ngilut nang gending. Ya, engko mesti luweh cengsem.
0: Kejaba ngono Lilanono. Heeh. Dina malam apa ngono ki aku tak melu ajar sinde.
1: Lho prayoga banget. Sesuk tak pasrahke, ya? Ya. Yo, mapan ngrungokke.
0: Ya, kene-kene.

0: Sesuk nah aku ajar ana sing luwih
1: apik ya. Sesuk tak pasrahke widodo nunut.
0: Ning tenan lho.
1: Nek dicari gampang.
0: Pengen tenan iso sing apik
1: komplit ya. Vokale dilatih, keterampilane ya to. Dadi cengkok-cengkok iki cengkok sing mriyayani.
0: Oh iya.
1: Mula ayo padha neruske nyinau kabudayan Jawa kang adiluhung.
0: Iya, iya.

Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas-gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh infinitum.

0: semuanya yang ada di depan, terima kasih.
1: Pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
2: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
1: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
3: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
4: Gaweke sisan kopine, Kang.
5: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
4: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
5: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
4: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresna budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing sonten menika. Badhe katuraken giaran salajengipun Uyon Uyon Seton.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: sonten setresno budaya pinanggih malah wonten ing atur giaran uyon seton wonten ing sonten menika dinten Setu Pahing Suryo kaping 3 dasa wonten ing wulan Mei 2026 sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nerekaken lampahing acara wonten samangke jam gangsal sonten ngaturaken gending-gending ingkang sampun kapilih mekaten sih lan ugi badhe minangkani pamundutipun sedaya budaya ingkang sampun ngaturaken pamundutan sih wonten ing dinten Setu ingkang kabengker. Sedaya budaya mugi sedaya tansah pinaringan kabagas warasan kawilujengan. Satemah wonten ing santer menika saged midhangetaken Uyon Yonston program 4 RRI Ngayogyakarta. Sampun pencawisaken gending-gending ingkang samangke badhe katuraken menika gending-gending yang sampun pencawisaken minangka gending ingkang dipun kersakaken sih saking sedaya budaya dinten Setu kabengker mekaten. Samangke ingkang badhe katuraken menika wonten bersih desa nggih laras belok padat bareng ugi samangke pencawisaken ladrang jurang jugruk ugi wonten gending pangatak laras belok padat 6 ladrang gajah seno ugi samangke badhe katuraken jineman ular kambang ugi gendinge lailo gandrung semarangan laras belok padat 6 nah samangke yang kebadi nereng regangakan sakentor yang kasal sekawan 0333 lanuki wonten inawal usaha kasal 0 sekawan sekawan 0666 mobil badi ngersaken gending-gending samangke badi pun cara turumien makatan sih badi kacawesaken badi katurakan wonten ing dinten Setu ingkang badi dateng makatan pun samangke badi pun bika beti wonten ing kasal sekawan 0333 ampun kesupan guys tersebut ya menika wonten ing uyon seton ndangir sukmo ngerabuk yuswa nyenyeker sarira lekerces huh ya nggih wonten ing telepon semoga
1: sugeng sonten uyon seton
2: sugeng sonten uyon seton nah Heti nah Semi Prabowo kawantos
0: saking Bang Estunipun kondur semanten ugi nggih Bu Dwi Johandayani loh nggih ta Bu agane Gunung Kidul ra nggih Handayani
2: ade sekemutan lho
0: kok lho niku anu kok nyonto kok
2: wong cepet-cepet sate barang kok iki mau ra metune sate
0: oh ngaten
2: biasane dule kok sate
0: ah ngaten lah nggih variasi kok nggih
2: itu kok bene kami lusung tanah
0: nggih Bang Estunipun Bu semanten ugi nggih sehat sedaya
2: Alhamdulillah dere temen kula antri ingkang wingi setingalipun bersih desa
0: napa nggih bersih kan? Bersih desa Bu samangke badhe katuraken
2: nggih menika panjenengan kula wonten wingi
0: oh ngaten nggih
2: ingkang badhe dateng dere antri pisan
0: napa
2: Mars Pancasila
0: Mars Pancasila menika kaleres nggih to bulan Juni menika
2: nggih swasana
0: nah nggih kok nggih pun kaleres kaleres
2: swasana
0: monggo Bu
2: Sembrama Yuwono Mato Diarjo Romo KRT Prodhadi Kusumo Bopo Jumangin Romo Haji Ngadiono Yang Kongkansi Kirukun Werdo Mbah Yono Siro Sapan Yang Sas Bopo Sardio Mbah Yu Juru Gentong Romo Dimas Dirjo Sumarto Mbah Giman Pak Dipaimin Bopo Untung Raharjo Bopo Nardi Mursari Ki R. Joko Budo Mami Satika Bu Sriwi Mbah Mus Tanjung Pinang Bu Yayu Bu Nani Bajuri Bu Widyaningsih Nak Wagianti Dik Supriyati mboten supen Rama Narto Indra Mastara wonten ing Manis Rego Pak Pur Kenteng Rejo Bapak Sudardasilan Mbak Min Ki Kagem Bapak Sumar Pak Depaimin Bapak Supoyo Mbak Yeni Mbak Pipit Mbak Titut Bapak Azari Lek Gono Kang Jono Om Gulik Tujo Mbak Dio Bapak Sagio Bapak Sario Kak wonten ing Lopati, Mbak Suro wonten Trisik, Bapak Untung Raharjo, wonten ing sami Galuh Kulon Progo adik-adik etiket pancatan Baman Pengasih
0: nggih
2: apa Sardi Abah Sardiman Mbah Noyo Mas Gilang Pak Pudi Graito Bu Sukonagung Yu Muda Bu Anjasnoro Bu Salamah Bapak Suwarti Mas Adi Poncosari
0: Poncosari Prayogini pun
2: doyo kemawon
0: mekaten ji
2: sami-sami
0: mekaten
2: antrian kula kala wingi
0: mekaten nggih poncawisaken
2: matur nuwun sugeng santen nak Deti Damayanti
0: nggih sugeng santen
2: nak Deti Damayanti
0: nggih Bu
2: matur nuwun.
0: Sami-sami Ibu wonten ing Karawaca Butuh Wijanji. Pokoke pokoke Gunung Kidul Handayani.
1: Heeh
0: nek Beti Damayani. Jeta ampun kolak wale ngaten nggih. Sa wingkingipun Butuh Wijo.
1: Uyon
0: uyon. Seton sugeng santen.
2: Wilujeng santen ugi uyan-uyan seton danir-danir sukma ngerado yeswanya nyeger selira rekecet ya hai
0: wala kau tetep angkuk ahe juga ahennya pakai aja nganti lali ya ta niku wis jadi ciri khas sing gitu mungkin nek nganti lali waduh wis rajang-rajang kacang
2: eh kakak mas saya nih kalian di pripon-pripon patosipun santen puniko sedoyo
0: pangestunipun sehat semantun lagi mas Rian gih
2: alhamdulillah dari remen gih pangestune mbak Betty kalian kakak mas Abi Prabowo pulolan sekular kokle sedoyo tasih di paring kesehatan sedaya
0: nipun matur nuwun semantun lagi katur kagem sedaya warga masyarakat wontening Punti kampungipun nggih njenengan menika Mas Rian.
2: Kampunge ngepringan.
0: Ngepringan nggih. Sendang Rejo Minggir nggih. Papringan. Napa?
1: Ngepringan.
0: Oh ngepringan. Oh ngepringan.
2: Lah nggih. Iso
0: liwat ora mampir ji.
2: Ah,
0: nggih lah jen. Monggo Mas Rian menika.
2: Kula kitembangipun wingi nyuwun si kucing nggih.
0: Eh, si kucing?
2: Nggih. Gek mau bengi aku turut lansah klisian ngono ka lho hakre.
0: Wah, jan koyo gambar kawak e dhewe to ya jan wis wis wis. Eh, nggih, monggo.
2: Nggih, jan kita ngatur
0: nggih.
2: Sik katemben budhe duwija sugeng santen, kita sah dipani kesehatan sekeluargi wonten teng daerah mriku nggih ten nganu nggih Bu Tante Wagyanti, Mbah Noyo, Bu Yanus, Doyos sugeng santen. Wonten Mami Sartika, Yumu Dombrajan Minggit, Bu Anjasmoro Ari Mami, wonten Pak Yanto Grogol Margo Dadi, Segan Sleman kalian Pak Jono nggih teng Grogol sugeng santen. Wonten Rama Yono Marto Diarjo, Pak Yanto dan dia Bang kalian Ibu sugeng santen. Wonten Mbah Suro, Bopo Sumar Pak Azhari teng Mantingan nggih sugeng santen wonten baik Glendri Bapak Sagio Pak Tupar Pak Depaimen Gosari Pajangan sugeng santen Bu Sri Utami Bu Sri Pur Agung wonten Ki Kumbo Karno Irupun Bu Nani Bajuri nggih prayoginipun kagem sedaya kemawon sik dereng kenceng kesenggol nyun pangapunten nambah tunggal Pak Bambang Sudarno.
0: Pak Bambang Sudarno Purworejo. Oke jan irit-iritan nika mesti.
2: Kagem Kakang Mas Hami kalian
0: Mbak Beti.
2: Nggih. Sedaya ramah nyenengke. Sugeng tugas kita
0: sang
2: kesehatan keluarga nyuwun saya makan nami kundur gak sami ngato sato.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun dalipun pakai lepat punten assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Rian wonten ing ngepringan gitu. Sendang Rejo Minggir. Matur nuwun Mas Rian sinambi ngrajang-kacang monggo pun lajengaken. Sawingkingipun Mas Rian wonten sinten menika?
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng santan yang yang setan Mas Semi Prabowo Jeng Deti
0: Dangir
2: Dangir Sukma

0: Oh iya.
1: Ngeten iki lho jan gumya tenan. Wis.
2: Pokoke ora kaya-kaya Dimas Trian minggir.
1: Mekaten ngejo nganti kalah ya ta.
2: Ora nganti. Pokoke mah kesaing.
1: Mah pokoke.
2: Santai-santai Kak. Panjenengan panjenengan iki Mas.
1: Kula niku panci sok pripun nggih, Bu nggih.
2: Pokoke ya wis. Ora apa-apa wong jenenge we kabeh nyambut gawe manapun yang selo yang yang selo.
1: Pokoknya siap ngayahi punapa kemawon.
2: Wo.
1: Mekaten pokoke kula niku namung ontene mung siap lan siap.
2: Woi.
1: Aku lho kok kula niku mboten umuk. Mboten kula niku.
2: Mboten umuk pripun?
1: Mboten pokoke kula niku pripun-pripun nderek. Kula niku mboten umuk. Malah dicetak-cetake gitu.
2: Sing sae ngoten niku.
1: Ngoten
2: napa-napa. Kula Sabtu ngajeng pun puteraken.
1: Napa, Bu?
2: Wingi dalan Dimas ning gembira loka.
1: Iki kan nggih. Gembira loka.
2: Nggih. Salame kagem.
1: Monggo.
2: Sisem nika wau. Lajeng pacar kula wonten ing minggir wau.
1: Wih, ngaten.
2: Dimas Trian gemet.
1: Kok terus gemujeng niku pripun niku?
2: Lah nggih mboten apa-apa ta, nggih mboten apa-apa ta.
1: Ah nggih mboten apa-apa kok nggih.
2: Lajeng Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih. Lajeng Bu Widyaningsih, Bu Anjasmara, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mustanjung Pinang, ugi Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono. Lajeng Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Goprak, Bu Muda. Lajeng Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Wening, Mbah Noyo, Bu Supriyati. Lajeng Dimas Suratrise, Mas Toro wonten ing Manis Rengga, Pak Yanto Paeduli, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Kang Jono, Pak Sayo, Kang Dilas, Pak Widodo Merbah. Lajeng sinten malih nggih, prayogi kagem sedaya kemawon nggih,
1: mekaten nggih.
2: Engkeng sanesipun mangke dalu.
1: Mekaten sih.
2: Nek mboten tilem, malam Minggu ra ono kirim-kirim. Aman.
1: Lah kula kinten mangke dalu ajeng ten nggih napa nggih. Weh, lajeng sih.
2: Lah kula nggih lak kita jenenge wis setengah ya kirim-kirim ya lali ya biasa.
1: Nganti lali dina e. Sami-sami. Matur nuwun sih Bu, iki anti wonten ing Wareng Gunung Kidul matur nuwun sih. Kalau wau ngersakaken gembira lakon sih maupun cawisaken Mbok Penawi saged pun aturaken benjang setu ingkang badhe dateng. Sak wingkingipun Bu Wagianti.
3: Nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton.
4: Halo.
1: Halo. Mami ampun gemujen dulu Mami. Kok malah gemujeng dulu lho.
4: Ketoke kepethuk ngono ya,
1: Mak. Mak gacluk. Mak gacluk kayak ketemu tenan. Alah,
4: jeng. Kaget. Kaya ngres. Mak kleran ngene iki wis kosong bojo ya.
1: Nggih.
4: Kulo ngono napon niku. Uyon-uyon derek niku wau lagune. Wong derek kudu jawau
1: nggih. Nggih. Pun cawisaken menika Mami.
4: Peti kali Mas Semi Prabowo.
1: Ngaten.
4: Nggih, salamipun. Kagem Putri Jawa matur nuwun kan Mbak Mbak Wagianti ora tau ning kale. Kang Mas Rian gemes. Kagem adik kula Tri Sutir Saturi. Adik kagem Riki wonten anak kula Brahmanti. Terus kagem Mbak Pak Rusi Seto. Kagem Mbah Noyo. Terus niki Mbak Anjas Moro ten rumah sakit, Mbak.
1: Oh, ngeten sih mungkin gel paringi dangan nggih. Nggih, nggih.
4: Terus kagem Mbah Suro, Pak Mbah Bakiman, Mbak Bambang Sutarno, Mbak Romoyu yang sas Minto Muti, terus kagem Mbak Nanik Basuri, Mbak Sriwi, Mbak Wigati, Mbak terus aku Pak Pak Mbah Kiman, Pak Tupar, Pak
1: Cinten Mali.
4: Pak Cihono.
1: Oh, nggih.
4: Pak Nalik Pajuri. Resi Seto, Rum Mbah Turo, Mas Pariono, terus Pak nomor Pak Wardi.
1: Nggih.
4: Bu Mbak Pak Yanto Sedoyo Yanto, Mbak Meng Pelangko, kagem Pak Sedoyo Mbak Yayu Sedoyo Yayu.
1: Nggih.
4: Sedaya Mbak Sri Sedoyo Sri.
1: Heeh.
4: Kagem kagem Sil Pak Weneng, terus kagem Pak Sultan Basilan, terus Pak Anon Abdi pun telah di Poncosari.
1: Nggih.
4: Terus Pak Pak Pule Bolen, Juragane Bolen. Kagem sedaya kemawon.
1: Lanjut
4: diweni nggih. Matur nuwun ngoten kemawon Mas Semi Prabowo. Ganteng kalen Mbak Semi. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman matur nuwun. Sampun dereng regengaken wonten ing Uyan Yonstan Santan menika. Lah menika badhe pun pikamalih wonten ing sambungan telepon sugeng sonten Uyan Uyan Seton.
0: Sonten Uyan Uyan Seton.
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Nggih. Dan
0: karo arep sliw.
1: Dalem.
0: Ular kambang pun dipang mboten.
1: Ular kambang samangke badhe katuraken. Sampun pencawisaken menika nggih.
0: Oh nggih. Sawetara sami dipuji Jawa.
1: Oh nggih menika. Menika ular kambang menika rak pamundhutipun Pak Bambang Starno sih.
0: Nggih.
1: Nggih, anggih mangke pun aturake. Monggo.
0: Assalamualaikum kagem Gus Dwi Joko Warmato nuwun tu Dwija, Mas Rinjangan. Bu Agianti, Mama Sri Mama Satrika matur nuwun. Lan kagem sedaya kemawon. Khususipun ingkang asring nyintuni kula.
1: Ngaten.
0: Menika minangka single wangsul.
1: Nggih.
0: Pan sedaya mawon, makaten Mas, Mbak.
1: Nggih. Sami sami. Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo matur nuwun. Samangke gendingang pun kersakaken wonten jineman ulur kambang. Samangke aturaken sih wonten sesi ingkang angka kali samangke. Salajengipun wonten ing WA nggih, tersebut daya menika wonten Bu Widyaning sih menika. Nggih. Menika sugeng santen uyan-uyan seton kening lakon dari ingkang sampun cumawis kemawon. Dari kentun nggih Mas menika salam katur Eyang Sasmito Murti, Agung Uti Triwidodo, Rama Narto Indra Bunani Bajuri, Budi Dwija Bu Wagianti Banjasmoro, nggih menggal dangan nggih Bu Banjasmoro. Pak Wawan Haka, Pak Ipul, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Gumbo Karno, Mas Ardi Klatim, Mas Brian Godian prayoginipun katur kagem sedaya kemawon matur nuwun.
3: Salajengipun Mbah Jio.
1: Mbah Jio.
3: Sugeng sonten Mas Emi ugi Mbak Betty wonten uyan-uyan seton. Mugi jenengan tansah manggih kasarasan.
1: Amin.
3: Dere atur salam kagem Budu Ijo Karangmojo Pak Tirto Bu Agianti ugi sedoyo engkang midhangetaken uyan-uyan seton gending derek mawon matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Mbah Jio. Salajengipun menika saking Rama Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat uyan-uyan seton. Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Rama Haji Ngadiono, Mbah Noyo Lekwir Jujur Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Parimbang, Mas Adi Poncosari, Pak Pur Kendang Rejo, Bu Betari Umo, Bu Nani Bajuri, Bu Andri Sendawa, Bu Wagianti, Yumudo, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yono Marto Tiarjo, Mbak Jati, Pak Tupar, Kang Giono Kalasan, Mbah Yono, Ki Joko Bodo Mas Yudi Kueni, Pak Wening, Yang Sas, Bu Dwija, Bu Widyaningsi, Yusiru, Mbak Kanaya, Mbak Yeni, saha kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Oh, menika ngersakaken ingkang ladrang gandrung binangun sih. Ladrang gandrung binangun laras pelok padhet bareng saking Kinarto Sabdo sih, pon cadet. Lanjut.
3: Dari Ibu Tuti Joko Yudan.
1: Nggih.
3: Sugeng sonten Mas Emi ugi Mbak Betty. Sugeng makaryo nggih, nderek kinten kagem Bapak Kasiano Bulawen, Mbah Noyo, Mbah Suro Kris Trisik, Mas Toro Manis Renggo, Pak Supoyo Kadilayer, Bu Salamah, Bu Wigati, matur nuwun menika kalian Ibu Tuti wonten Jogoyudan.
1: Mekaten. Sematur Bu Tuti wonten Jogoyudan nggih. Sampun dereng-rengaken wonten ing sonten menika. Lan sesambut dhewe menika badhe kaaturaken gending-gending ingkang sampun pun kersakaken sih ingkang sampun pun cawisaken menika wonten Bersih Desa. Laras pelok warat bareng menika pamrentipun Bu Dwijo ingkang persangan Bu Dwijo lan ugi saking Pak Supoyo nggih ngersakaken ladrang jurang jugruk menika badhe kapiyarsa wonten ing uyon-uyon Stone program 4 RRI Ngayogyakarta sugeng midhangetaken.

0: Minggu Ngadeng menika.
1: Napa?
0: Nanti Padang Bulan menika.
1: Okay, nanti Padang Bulan.
0: Nggih. Nggih, salamipun nggih.
1: Ning niki Padang Bulane kadhasipun mengke dalu Rama. Ana mung mboten menapa. Napa?
2: Senin.
1: Oh, Senin. Oke.
2: Okay.
1: Oke. Okay.
0: Nggih,
1: nggih.
0: Nek Pak Sami lho nek kula mboten kok.
1: Ah, mboten pripun sami lah. Bangga Rama.
0: Nggih. Sama Biput ke Mbak Noyo, Mbak Noyo, Bu Agianti, Bu Saginem, Bu Twijo, Bu Supriyati, dan Pak Weneng, Bu Januarte, Bu Warini, Lajeng Mbak Pipi, Bu Lajeng Bu Sri Tami, Lajeng Pak Rimbang, Mbak Nawi, Lajeng Jeng Wahyu, Lajeng Mbah Suro, Lajeng Pak Bambang Purworejo, Bu Yusiru, Lajeng Pak Yanto Sihikan, Pak Yanto Jandiabang, Mas Ipul, Mas Rian, Pak Suwardi, Lajeng Lek Bono,
1: nggih.
0: Lajeng Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, lajeng Romo Yono Martodiarjo, lajeng Romo Yono Martodiarjo, Romo Hadiyono, Yang Sas Minto Murti, Pak Prosto Mambang Lipuro, nggih. Saya pun kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji sonten menika.
1: Makaten.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Waalaikumsalam.
1: Brama tujo wonten ing Bambang Liporonji. Mugi tansah pinaringan sehat saya ibu saha ibu mekaten nggih. Setunggal malih wonten ing telepon tersambut daya.
3: Nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton.
0: Setunggal malih uyan-uyan seton.
1: Nggih, Rama.
0: Kelar aja mlebu, Mas.
1: Napa nggih lah pun bikaket wae lho lawange menika.
0: Wis ale mendung dadi ya peteng.
3: Di sini cerah.
1: Kalau wae mendung saniki pun anu cemeret melih menika Rama wonten ing Kota Baru. Nggih. Monggo Rama.
0: Nggih. Gendinge menapa niki mau?
1: Samangke badhe katurakan menika wonten Gending Pangatak lajeng Ladrang Gajah Sena, Rama.
0: Nggih. Heeh. Nyuwun ladrangipun nggih.
1: Oh, nggih. Katurakan samangke.
0: Benjang nyuwun Gladik Glinding nggih.
1: Gladik Glinding.
0: Nggih,
1: monggo sani kinten salam.
0: Nggih, kinten salam kagem Bujo Mbak Noyo, Pak Wening, lajeng Kuwarini, Bu Yano Ade, Bu Wakianti, Bu Saginem, Bu Rukuni, Bu Yayu, Joyo Bu Yayu nggih.
1: Nggih.
0: Mbak Ana, Mbak Andin, Bu Andri, lajeng Sri, Bu Sri Utami, Bu Nugroho, Sri Ponagung, Salima, Bu Salama, Bu Mudo, lajeng Ugi, Pak Sujo sekali kalau mau nuwun, Pak Sukap, Lek Gono, lajeng Ugi, Ki Bandung Sodewoso, Mbak Amin, Kang Mamat, Pak Tumidi, Mas Ipul, Mas Yudi, Ki Kumbokarno, Joko Budu, Pak Sawiyo, Pak Sarjio, Ki Pak Pujin Digrahito, Ki Rubun Wadjo, Lajeng Pak Sudar Dagilan, Pak Sulati Mursari, Lajeng Pak Haji Suryo, Pak Haji Suwawiyono, Bu Pipit, Lajeng Pak Juhari, Bu Sri Mondali, Lajeng Ki Yurati, Mas Yanto, Doyo Mas Yanto.
1: Nggih.
0: Mas Yanto Sabian, Mas Yanto Tanjabung, kalau ajeng-ajeng ini kalau ada perlu pelatih tindak beriki.
1: Loh, menikon sih. Mungkin, mungkin.
0: Mas Yang, Lajeng Ki Pak Purgendang Rejo, Mas Gandar Pringo.
1: Nggih.
0: Pak Narto Indro, Pak Kang Kiono, Ibu Prawati, Pari ini. Lajeng Pak Yono Marto Diorjo, Mas Yunun. Lajeng Yang Sasno Murti, Ugi Pak Supoyo, Mas Ardi Klaten, Mas Diponco, Ugi Pak Limbang, Mbak Nawi, Pak Sari, Pak Gading, Pak Toyo, Pak Mus, Tanjung Pinang, Pak Kamas.

0: Sugeng santos tersebut ya. Kader ka kemanjanan ingkang nembe kemawon midhangetaken program 4 RRI Kayu Jakarta. Menika tasih wonten ing uyon-uyon seton. Ngantos samangke jam gangsal sonten. Lan kalau sampun katuraken wonten gending pangat alaras pelok padat 6. Pamundhutipun Mbah No ya wonten ing Gadung Sari lan ugi katuraken Ladrang Gajah Seno. Ingkang menika minangkani pamundhutipun Mbah Sura wonten ing Trisik. Lan sami kula telu badhe pundi kamali wonten ing gangsal 0333 semangga ingkang badhe dereng regengaken. Lan ugi saged wonten ing 08 gangsal 01 01 066 ingkang badhe nderek ngersakaken bagi ngaten nggih gending ingkang badhe punaturaken wonten ing dinten Setu ingkang badhe dateng menika. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Danger sukma ngrabuk yuswa anyen kersarira laker ter.
0: Iya. Wih, nika saking
1: sonten Mas Semi.
0: Sugeng sonten Ki Kumbakarna.
1: Beti pun kondur no.
0: Dereng
2: sonten Ki.
1: Njeng pawetane pun kondur.
0: Dereng. Oke, dereng wekdalipun kok nggih. Nah, dan situs pundi menika pawartos wonten dalem Kumbakarna.
1: Sae Mas.
0: Sae nggih.
1: Nggih. Yo sami sehat.
0: Sehat.
1: 100% kecuali yang baru ngomong baru 60%
0: Nis, pokoknya mbokok sekedik mekaten nggih mengke saged sehat kados wingi.
1: Amin. Ing badhe kapiyarsa gending menapa Mas?
0: Mangke pun cawisaken menika wonten jineman ulur kambang ugi elo-elo gandrung Semarang laras belok padat 6.
1: Nggih, jineman ulur kambang ya
0: Mas. Ulur kambang.
1: Ya tersalam ya Mas.
0: Monggo.
1: Wau Bapak Dwija. Kok Bapak Dwija? Bapak Puja Subagyo.
0: Nggih.
1: Jalan selamat ya Mas nggih.
0: Nggih.
1: Sing sonten lajeng wonten Mbah Giman wonten Cebongan.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Lajeng Bapak Ngadiono wonten Bayen. Bapak Yuwono Marto Diarjo. Lajeng Bapak Sumar wonten sedaya ya Mas nggih.
0: Nggih.
1: Bapak Sukap wonten Nimogiri. Lajeng Bu Pipit.
0: Nggih.
1: Lajeng Bu Wijo wonten Karangmojo ya Mas nggih.
0: Nggih.
1: Bu Agianti, Mbak Titut. Lajeng Kang Giono Kalasan.
0: Kalasan nggih.
1: Sinten malih biasa ngawiat nika. Oh Dimas Joko Budo Pak Terto wonten Moyudan.
0: Moyudan nggih.
1: Ajeng Mami Sartika Yumudra Bu Anjasmara Bu Sriwi wonten seputaran Monjali ya Mas nggih.
0: Nggih. Sri Manjali.
1: Pak Supoyo wonten kadi layar.
0: Mm-hmm.
1: Mas Ardi wonten Karangdowo Klaten Timur, Mas.
0: Nggih.
1: Lajeng sinten malih Pak Tupar wonten
0: Lendah
1: Kulon Progo. Mm-hmm. Pak Untung Raharjo wonten endi, Mas?
0: Pak Untung. Nggih. Menika wonten Tamsis wonten lajeng sing setunggalip niku Pak Untung Raharjo menika kula kok kasepen nggih.
1: Nggih,
0: nggih.
1: Nggih ngoten mawon ya Mas.
0: Mekaten nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih. Matur nuwun sih menika saking dalem Kumbakarna. Matur nuwun.
2: Sugeng sonten yan-yan seton.
3: Sugeng sonten yan-yan seton.
0: Nggih.
3: Mbak ini Mas Temi
0: tinggi
3: pangling orang aku itu koni Mas
0: pangling
2: Pak Yanto
3: oh alhamdulillah Ndak ragu ya, Mbak.
0: Nggih.
2: Pripun Pak kabaripun?
3: Alhamdulillah, panas sedina apik
0: niki. Oh,
2: nggih.
0: Cerah. Mboten tindak-tindak pundi ngaten menika, Pak Yanto? Oh, men
3: nggih. Nek mlebu nggih,
0: men. Oh, nggih. Oh, nggih. Mboten
3: iso mlebu sithik.
0: Mekaten, nggih.
3: Ketoke jineman Nur Kambang sing nyuwun kula ya, Mbak. Ye, ya.
0: Oh, nggih. Nggih, Pak Yanto,
2: nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Heeh. Samangke pun pinangkani.
3: Lah Mas Emi.
0: Nggih.
3: Kula pinten ngene sak arep medal kagem sedaya kemawon. Saingkang sampun ngendi sedereng kula kinten sedaya Semi Mbak Betty.
0: Ngaten nggih.
2: Nggih.
3: Tenun
0: sami-sami
3: karya ngantos paripurna.
0: Nggih, matur nuwun sih. Waalaikumsalam. Pak Yanto wonten ing Grogol marga dadi sekan matur nuwun sih monggo nderekaken nembe badhe tindakan menika. Sak wingkingipun sugeng sonten nuyon-nuyon seton.
4: Nuyon-nuyon seton. Damel sukma. Prabu Yuswa. Anya kersariyo.
0: Leker ces. Iya. Berkenggeng kirukan werde. Monggo.
4: Gendengipun daerah sampun kemalis nanggo.
0: Mekaten.
4: Pintun agem. Agem nyanyi bajuri.
0: Nggih.
4: Bu Sultani, Bu Sipun Agung, Bu Andas Noro, Bu Singje Ijaja.
0: Amin.
4: Bu Mami Satika Muah-Muah.
0: Nggih.
4: Bijo kagem hutan sewajianti Bu Supriyati Bu Satu Komiti Yumugo Mbak Kusik Mbak Kikut kagem kagem Bu Dwi Bijanasih nih.
0: Nggih.
4: Kagem kagem Bu Jayu Bu Tunggu kagem Mas Mama, Mas Iku, Mas Adi, Ki Joko Putu, Ki Kumbau Karno, Rono Yuwono, Pak Sunadi, Pak Sunar, Pak
0: Sasya,
4: Pak Supoyo, Pak Tumpi, kagem Jadoyo Kumawo.
0: Makasih sih. Sami-sami saking kirukun werda wonten ing mejing wetan matur nuwun sih tansah pinaringan sehat bagas waras teh keluarga ugi. Sawingkingipun
2: sugeng sonten nuyan-nuyan seton.
5: Sugeng sonten nuyan seton.
0: Nggih.
5: Sugeng sonten Mbak Betty.
2: Sugeng sonten Pak.
5: Sugeng sonten Mas
2: Sami.
0: Sugeng santun Pak Sarjio, terus pun di pangestune pun kondur swanten iki nggih Pak Sarjio sekeluarga. Nggih.
5: Salam Mas ya.
0: Monggo.
5: Aku Budejo, Banoyo Bapak Gianti Pak Supriyati.
0: Heeh.
5: Gianti Pak Sih. Gianti Paris, Gianti Gwen Ibu, Sri Pun aku Sri Utami, Sri Supati, Pak Nusari, Pak Joko Budu, Pak Yono, Pak Ibul, Pak Ahmad, Pak Yudi, Mbak Nek Putuni, Raman Temur, Pak Tuwidi, Pak Tupar, Pak Umar, Pak Mujono, Pak Mas Tarno,
0: Pak
5: Tuan Apa Inggris.
0: Oh, kok kepedon sih, jangan ngapain Romo. Pak Sarjan jeneng ngapunten menika kok kepedhon nggih mbok menawi sinyalipun apa pulsanipun nggih. Nggih, mboten menapa menawi samangke badhe nderek mlebet malih monggo mboten menapa menawa kok kadhasipun dereng sedayapun kintune mbok menawi nggih. Sugeng santen uyan-uyan seton.
6: Sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Nggih.
6: Sukma ngrapu yasma. Nyanyeger jaliro leker jeng.
0: Oh iya. Oh iya nggih.
6: Sugeng sonten Mas Semi kalian Mbak Feby.
0: Sugeng sonten
6: Mbak Yeni. Sawartosipun sami sehat sedayanipun.
0: Pangestunipun sehat. Semanten ugi nggih kondur Mbak Yeni.
6: Nggih Mas, matur suwun sehat.
0: Nggih.
6: Kula sekarepun ndherek ingkang ular kambang ya, Mas.
0: Ular kambang, Mas. Samangke badhe katuraken.
6: Ulam yang satu ngaten kula nyuwun sekar.
0: Napa?
6: Klambi lurik nggih, Mas.
0: Klambi lurik?
6: Klambi.
0: Oh, nggih.
6: Nderek kentut.
0: Monggo.
6: Kagem Bunda Tuijo, kagem Mbah Noyo, kagem Bu Wagianti Bumega, kagem Mas Wawan Hatta, kagem Mbah Suro, kagem Pak Supoyo, Romo Narto Endro, ugi kagem Piru Punwerdo, Mami Kartika, kagem Pak Bambang Satarno, saenipun setunggal malih kagem Mas Toro wonten ing Manis Rengga sedaya sonten.
0: Nggih.
6: Saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten nggih.
6: Kagem Mas Kalandang Kepi.
0: Nggih.
6: Tugas ngantos
0: matur nuwun.
6: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Yeni wonten ing patok matur nuwun menika sampun dereng regengaken wonten ing yon-yon seton. Salajengipun ingkang sampun dereng ngerengaken lumantar WA menika badhe punaos tunggal boko setunggal mekaten nggih menika saking Pak Tupar nggih menika wonten ing Lendah Kulon Progo menika Kintun Voice Note. Monggo Pak Tupar.
7: Uyon uyon seton ndangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro lek reces.
0: Oh iya.
7: Sugeng sonten Mas Emi Prabowo Mbak Peti nggih atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bu Mami Sarti Kamungah lek kono Mbah Noyo Mbah Noyo nggih Mbah Suro Trisik Mbah Mus Tanjung Pinang lajeng Pak Bambang Sutarno Purwojo, Bapak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbu Karno, Gresi Seto, lajeng Romo Tujo sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Pak Dipaimin, Ki Joko Budu, lajeng wonten malih, Ki Rukun Werdo Pak Rimbang sampun, Ki lajeng wonten malih, Pak Sumardiono, Pak Sumar Sedayu, Mas Adit Poncosari, saini pun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Semi lan Mbak Betis sugeng tugas. Ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih mangke wekdal nyandak mbok kula diputerke gugur gunung Mas Semi.
0: Gugur gunung je cobi sama.
7: Mbok pilih ngaten mawon nggih Mas Semi sugeng tugas ngantos paripurna sak mbok pilih kuntur ngatos-atos. Niki radio kula panjer wit Mbak Andit.
0: Kalau wau nggih.
7: Tugas wau. Nggih. Pokoke nek malam Minggu iki 24 jam.
0: Weh, makaten.
7: Mas Semi ngoten matur nuwun.
0: Sami-sami nggih saking Pak Tupar. Salajengipun menika saking Pak Supoyo nggih menika ugi kinten voice note monggo.
8: Uyon uyon seton Mas Semi Prabowo lan Mbak Demi Zanti kesarasan wonten ing panjenengan kekalih. Salipun kula nembe gues niki wonten ing Dusun Groyoan Kali Kotes salam-salamipun. Anu mongke durung jugruk mawon.
0: Setu
8: ajeng kula nyuwun gendhing rujak jeruk salam-salam
0: rujak jeruk
8: Pak Toro. Pak Sudar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawan Haka, Ki Tumiti, Ki Resi Seto, Yang Buas, Romoyu, Ki Kumbo Karno, Nggak Saras, Ki Rimbang, Ki Wening, Pak Noyo, Mbak Suro, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Mudo, Bu Lestari, Pak Tupar, Mas Giarto, Mas Pardi, lan kagem sedaya kang mirengaken ing acara ing setu uyon-uyon seton. Matur.
0: Nggih, saking Pak Supaya wonten ing kadi layar nggih ingkang nembe goes, matur nuwun. Sa wingkingipun Pak Supaya menika saking Trisik nggih pinanggih kalian Mbah Suro. Monggo
9: uyon-uyon seton dangir sukmo ngrapuk yuswa anyeger salira lakajak hu ya. Sugeng sonten Mas Semi kali Mbak Betty, mugi kabar sae sak keluarga tansah sehat.
0: Nggih
9: mboraliyo ora beda tetep isih wutuh Mbah Suro Trisik.
10: Nggih, langgamipun kula nomer kali. Ngaturaken aguing panuwun minangka kula nyuwun Sabtu kala wingi ladrang gajah sino.
0: Sampun
10: Sabtu ngajeng kula nyuwun si kucing.
0: Si kucing.
10: Kalajengaken kintun salam kagem Mbah Trisno Utomo, Mbah Hadi Suparman, Pak Sergio, Pak Bambang, Pak Damaskus, Pak Tupal, Pak Nimbang, Mbah Gono, Kirsi Seto, Romo Projo, Pak Sugeng, Lekwir Jujur, Pak Suwardi, Kang Dirjo, Pak Sriyono, Romo Haji Ngadiono kalian Ibu, Mbah Mus, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mas Mbah Nawi, Pak Tumidi, Pak Yanto kalih-kalihipun, Ki Kumbo Karno, Pak Sudar, Pak Tujul, Mbah Noyo, Pak Kirno, Pak Widodo, Mas Pariono, Mas Rian Peyek, Kang Gilas, Pak Sagio, Bu Yayu, Bu Yeni, Bu Supriyati, Bu Duwijo, Yusiru, Mbak Ana, Yumudo, Yuratri, Bu Saginem, Bu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Salamah, Bu Suhartini, Bu Atun, Bu Rubini, Bu Rubiati, lan prayogini pun sedaya kemawon ingkang kula dereng sepat nyuwun pangapunten binjang malih menitane oke tenan senapasku ya wis entek kagem asemi kan jeng bendi sugeng ayahi tugas asem ngantos paripurna kunduripun ngatos-atos matur suwun
0: sami-sami matur wasi bedha saking basura wonten ing trisi. Salah jengipun menikah saking
2: Bu Ninik Tiwu. Sugeng sonten uyan-uyan seton Mas Emi Mbak Betty. Kulon derek nyuwun tembangi sami engkang dikersakake Mas Rian kalau wau nawi boten klentu rujak jeruk
0: nggih.
2: Kakintun kagem Ki Juaraya ing sambungan lan sedaya mawon. Matur nuwun Mas Mbak Sugeng ayai karyo.
0: Nggih matur nuwun. Menika wonten Mbak Anggun nggih menika ingkang kinten voice note ki. Monggo.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
11: Sugeng Mas
0: Sugeng Sonten.
11: Sami Prabowo juga Mbak Peti ya. Bangun absen ya.
0: Absen.
11: Uyon uyon seton dangir sukmo. Prabu Yuswanya nyaga sariro.
0: Like kerja.
11: Yes.
0: Oh iya.
2: Iya.
11: Tembang pun dari aja ya. Salamnya buat semuanya aja buat Mas Sami Prabowo juga Mbak Betty, Matuga sehat selalu ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Anggun. Saking Rama Yono Marto Diarjo wonten ing Danurejan sugeng sonten. Menika bali kenton kagem Ki Joko Bodho, Ki Rukun Werdo Budiwijo, Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanwasi, Mbah Noyo, Kira Siseto, Setia Mas Yantogi, Ki Kumbo Karno Yang Sas, Mas Rian, Ki Bandung, Mbah Yono, Mbah Suro, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo, Pak Narto Indro, Mas Ipul Wates, Mas Mamat, Ugi, Katur Kagem, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Mas Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Katilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, ugi Pak Sumar wonten ing sedayu matur nuwun. Nggih. Salajengipun menika saking
2: Pak Ferry Gunung Kidul.
0: Pak Ferry Gunung Kidul nggih.
2: Manjer uyon-uyon seton karo bakar sate. Salam kagem sedaya pandemen proempat
0: nggih. Monggo pun lajengaken anggenipun bakar sate. Wis dadi sate kok dibakar. Gosong. Pak Kasiano wonten ing Bolawen monggo.
12: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sariro lekter. Oh iya
0: nggih.
12: Sugeng sonten Mas Emi Prabowo, Sobat Beti Damayani, kula Pak Kasiono Bulawen Trogati.
0: Monggo.
12: Kintun salam katur Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan isi Bantul, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir Sleman, Ibu Mami Sartika ugi wonten ing Minggir, Ki Resi Seto wonten Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan. Sokatur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun sampeyan saking Pak Kasiana wonten ing Bolawen Tlaga Adi. Pak Damas Gus. Mas Mbak sugeng sonten, salam sehat nggih sugeng tugas lancar rezekinipun. Amin. Matur nuwun. Geningipun dereng bonceng Mas Mbak kemawon kepenak karing laras wis poe gratis mboten nyuguh unjukan lan nyamikan nggih. Salamipun menika kagetan kagem Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Pak Tujo sekalian. Mbak Surotrise, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Rugi Bu Yayu Jalan Paris, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Pipit, Mas Yudi, Mas Toro, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Siti, Bu Sartika, Bu Widyaningsih, prayoginipun katur kagem sedaya pamit danget sugeng laras salam sehat sugeng sonten matur nuwun Pak Damaskes. Salajengipun menika tasih wonten menika saking Mbak Glendi nggih. Mbak Glendi wonten ing Celep Jalan Samas menika kinten Fosnot sugeng sonten
13: nggih kaliyan Mas Emi
0: nggih
13: niki Celep Jalan Samas. Minyang Sabtu ngajeng pun gladek glinding.
0: Gladek glinding.
13: Kok ngene nyuwun kok menate diparingi nggih.
0: Enggen napa no? Nggih mboten.
13: Minyang nyuwun
0: pun kok nggih.
13: Gladek glinding. Kendon kendon Mbak Tarmi, Mbak Pipin, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Supriyati. Tu Yanuase Bu Wagianti. Bu Adri Sendowo, Mami Sartika Muah-Muah, terus Bu Yayu Soyo Bu Yayu, Bu Sri Soyo Bu Sri, Mbak Susi Jalan Pramuka, Bu Sum Nanggulan, Bu Wit, Bus Sorobayan, terus Mbak Puput Niku Nanggulan, terus Male Triyono Mbak Rat, Surat niku nggih Mbak Rat, Pak Mul bakule mbakku, terus Pak RT Lipo Suko, Pak Min Ngajaran, Pak Sagio niku nggih parian dalam jalan Samar, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Mamat, Pak Ipul, terus Mbah Suro, terus mare Bapak Edeni, Bapak Ekuku, terus mare inten Pak Wardi, mboten nate nyenggol kula singgol kan sawyo iki. Nggih, pokoke kagem sedaya monitor Pro 4 mawon nggih.
0: Mekaten.
13: Mejang Sabtu ngajeng kula ajeng-ajeng niku gladek glinding.
0: Gladek glinding makane.
13: Kripik Purwokerto sithik eding kajenge rata.
0: Makane. Sami-sami Mbak Glendi wonten ing. Celop jalan sama asalamualaikum aturun dan sersambudaya menika sampun katuraken WA telepon ugi sampun kada dan menika telepon ugi sampun nyerepeng nggih menika samangke badhe kacawisaken menika pamundhutipun saking Pak Yanto lan ugi Pak Bambang Sutarno sih samangke wonten jeneman ular kambang lan samangke ugi katurakan elo-elo gandrung Semarangan menika pamundhutipun Rama Narto Indro nggih tersama budaya ya menika samangke menika gending ingkang pungkasan kalau sampun kauturaken lan mingras pantes nggih minangkani pamundhutipun ingkang kalau setu kapengker menika sampun ngaturaken pamundhutan lan ing wusana menika kula Semi Prabowo
2: Beti Damayani pamit
0: nggih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun sugeng sonten lan matur nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Intain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya matenipun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wekdal wonten studio nedahaken tabuhan selangkung 6 menit. Tumuten kula dharaken wonten ing giaran siraman rohani Islam. Sonten menika dipunandharaken Ustaz Jamiluddin Sagi kanthi irah-irahan hikmah ipun kurban. Sedherek sedaya budaya sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila risalah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kula panjenengan sami dipun paringi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika nikmat kesaenan, nikmat kesehatan, nikmat nggadahi kelancaran anggenipun urusan-urusan lan nikmat sanesipun. Mugi-mugi kanthi nikmat ingkang kita syukuri Gusti Allah tambah sayang dateng kula panjenengan lan kula panjenengan pikantuk berkah anugerah saking Allah ingkang kathah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun minangka perwaning atur, monggo kita ngunjukaken syukur dateng ngarsa dalam Allah awit peparing kanugrahan lan nikmat ingkang tanpa kawical-wical, langkung-langkung rahmat kawilijengan lan yuswa panjang dateng kita sedoyo, sehingga kula panjenengan saged dipun paringi nikmat nggih nindakaken ibadah kurban riyoyo Idul Adha lan saged ibadah sesarengan kalian masyarakat, kalian tonggo tepalih ingkang sampun kita lampahi nggih menika ibadah kurban. Para pemirsa ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kula panjenengan mengkertasi, namung Allah pangeran kita ingkang maringi nikmat lan kanugrahan mila nggih namung dhateng panjenenganipun Allah taala kita manembah lan ngumawulo jumbuh kalian dawuhipun, wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sejati ini Allah iku pangeranku lan pangeranmu, mula podo nyembah sira kabeh ing Allah. Yo iki dalan kang jejeg. Surah Maryam ayat 36. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang saenipun sumangga kita sesarengan tansah nambahi takwa lan taat kita dateng Allah kanthi budidaya murih saged indahaken sedaya dawuh lan perintahipun. Sonilar lan nebi sedaya cegah lan awisanipun. Sikap mental ingkang mekaten kedah mancing dados kepribadian tumrap tiyang mukmin. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh ingkang artosipun kirang langkung mekaten. Wedya sira ing Gusti Allah ing dinggon ana sira tut burenono kaelekan iku kelawan kebecian. Jalaran kebecian iku bisa ngelebur kaelekan lan gawe budi pekerti sira kelawan budi pekerti kang becik. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaten ugi estunipun takwa minangka solusi kangge nggayuh pitulung saking ngarsa dalam Allah. Kados dawuhipun Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surat At-Talaq ayat 5. Lan sapa wae kang takwa maring Allah, mongko Allah bakal ndadekake perkara kang angel sangka wong kuwi dadi gampang. Dados kula jenengan ingkang jagi takwa dateng Allah, insyaallah perkara-perkara, hal-hal ingkang sulit dipun gantos kalian Allah, kalian perkara ingkang gampil, gampang lan saged dipun paringi kelancaran. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun wonten wulan Dzulhijjah ingkang mulya menika, kita kula panjenengan sampun nglampahi ibadah salat Idul Adha, ugi sampun nindaki ibadah kurban. Ingkang salajengipun kula jenengan sampun mengeti riyo Adha utawi riyo kurban. Nggih menika jalaran Allah merintahkan dateng kita supados nyembelih hewan kurban tumrap kita ingkang pinaringan kajembaran. Perlu kula panjenengan sami mengertosi ibadah kurban dipun syariataken minangka sarana takarrub nyaketaken dateng Allah, minangka bukti ketaatan dateng Allah kanthi ngelilaaken saperangan hak milik kita
bondo kita ingkang arupi kewan ternak mendo utawi lembu kasembelih minangka kurban. Dados kula jenengan kurban menika nggih angsal perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan dipun iringi kalian ikhlas, kalian taqarrub ila Allah fa insyaallah ibadah kurbanipun pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, lajeng kita kedah yakin bilih ingkang badhe katur dateng ngasanipun Allah. Sanes daging menapa dene rahipun kewan kurban. Ananging ketaatan, keikhlasan, ketakwaan dateng Allah ingkang badhe kunjuk datengipun ngarsanipun Allah. Kados dawuh Al-Qur'an, la yanalallaha luhumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ora pisan-pisan bakal tumeka ingkang ingasani Allah daging-daging unta lan getihe, ananging takwaniro kang bakal gayuh karidane Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 37. Babar pindah daging lan raipun kurban mboten badhe kunjuk dateng ngarsanipun Allah, ananging amalan takwanipun ingkang badhe dumugi wonten ngayunan dalem Allah. Dene dagingipun kurban manfaatipun wangsul dateng sesami minangka amal sosial. Dados kula jenengan selaku sahibul kurban pun pasrah dateng Allah, sampun nindakun kurban, insyaallah amalan-amalan kurban dipun tampi Allah Subhanahu wa taala, lan dagingipun saged dipun bagi kalian tiang sekitar, kalian tonggo tepalih, niku sarono amal sosial ingkang nggih wonten pahalanipun, wonten keutamanipun. Sehingga gamblang bilih syariat kurban pun niku anggadai manfaat ganda. Hablum minallah, minongko kumawula kita nuwuni dawuhipun Allah. Dene hablum minannas, minongko amal sosial ingkang tumanduk datang sesami. Ingkang saknipun saking arah sanes kurban estunipun ngetaken manusia supados giat membangun ekonomi ingkang sae, so didik semangat pribadi lan jiwa sosial lan tanggap dateng urusan kemasyarakatan. Sedayunipun tentu katindakan krana Allah lan namung murih dateng keradianipun Allah taala. Dados kula jenengan murih ridhonipun Allah niku tujuanipun ibadah kurban, sehingga boten wonten garis pemisah antawisipun kekalipun. Menawi estu-estu saged nggadahi fungsi mekaten, kurban menika tentu gesangipun menungso tansah tenang lan ayem tentrem. Dados kuatah sanget manfaatipun ibadah kurban menika salah sunggalipun tujuanipun perintah kurban dipun syariataken dateng kula panjenengan sami. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang miskin boten natun rumaos kesio-sio lan ino, malah rumaos dipun tresnani lan dipun welasi, sehingga boten cemas ngadepi pagesangan punika. Mengkaten ugi ingkang sugih agnia boten nate kuatos dipun drengkeni lan dipun mengsahi dening tiang miskin, sehingga ugi boten nate wonten raos nindes lan nganiyoyo datang fakir miskin, malah tresna lan welas asih ingkang tansah tuwuh ing manahipun. Mangkaten ugi sesambatan antawis pemerintah lan ingkang dipun perintah, antawis pendatang lan penduduk asli pribumi, sedoyo tansah gesang berdampingan kanthi sae boten nate tuwuh kecemburuan, raos iri lan dengki kados ingkang kagambaraken dening Allah ingkang dawuhipun ingkang maknanipun tumrap wong-wong fakir kang padha hijrah, kang diusir sangka desane lan bandane, lan krana murih kanugrahan lan karidan sangka Allah, lan wong-wong kuwi tansah mitulungi agamane Allah lan utusane. Ya wong-wong kang kaya mengkono kuwi kang padha bener. Surat Surah Al-Ahzab ayat 8. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mekaten antawisipun hikmah anggenipun ibadah kurban dipun syariataken.
minangka ibadah raos kuma ma'ruf dateng asalipun Allah lan ugi minangka amal berdimensi sosial ingkang saged dipun raosaken manfaatipun dening sesaming menungso menawi syariat punika saged kelaksanakan kanthi sae. Tentu sedaya umat Islam badhe ngrasakaken lan nekseni kaagunganipun syariat agami punika. Bilih syariat agami kita punika tansah mbekta dateng keseimbangan antawis perkawis kalih hablum minallah lan hablum minannas, antawis duniawi lan ukhrawi. Maka ten ugi sangat ngormati dateng akal jagi katenangan jiwa lan jasmani sehingga badhe sampurno kebahagianipun menungso. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun ibadah kurban menika nggih kula jenengan krana nderek tindakipun bapak kita nggih menika Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah dawuh anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ndereo sira marang agamane Ibrahim kang lurus lan Ibrahim iku tutung golongane wong kang podo anyekutukake. Surah An-Nahl ayat 123. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam nampi ujian ingkang sangat aurat. Wusananipun Allah ngangkat derajatipun Nabi Ibrahim jalaran milo lulus ujian. Tumrap kita nampi pacoban saking Allah menawi saged nampi kanthi sabar lan ridho sehingga imanipun saya tambah saya mempeng nindakan ngibadah. Insyaallah kita badhe kaparingan derajat ingkang langkung luhur menggaipun Allah. Kawontenan kita badhe langkung sae sae manahipun langkung tentrem lan insyaallah kathah barokahipun. Insyaallah kita badhe manggih karaharjanan kemakmuran. Allah sampun paring pangandika, man amila sholiham min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanihnahu hayatan thayyibah. Sing sapa wonge amal soleh nindakake kebecikan lanang utawa wadon ing mongko wong iku beriman mesti wae wong iku tak paringi panguripan ingkang makmur. Surah An-Nahl ayat 97. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhiripun ibadah kurban ingkang sampun kita lampahi perlu kula jenengan dadosaken amalan ingkang rutin, boten namung sepisan, boten namung sekali dalam sehidup. Ananging monggo kita dadosaken amalan kurban menika dados amalan ingkang saged kita lampahi tiap tahun. Kula jenengan dipun paring rezeki saking Allah, insyaallah kanthi ibadah kurban ingkang kita lampahi Gusti Allah bakal tambah kesaenan, tambah berkah, tambah anugerah, dan insyaallah kula jenengan tambah makmur anggenipun diparingi rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila sumangga ibadah kurban ingkang sampun kita lampahi kita ikhlasaken lan kita dadosaken penyemangat anggenipun ibadah kurban menika saged nambahi semangat ibadah sosial, semangat ibadah-ibadah ingkang sae, dan insyaallah kanthi ikhlas kanthi pasrah dateng Allah, insyaallah Allah bakal bales kalian pahala ganjaran ingkang kathah, dan insyaallah berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Mengaten mugi-mugi manfaat dan estu mugi-mugi ibadah kurban menika saged nambahi semangat kula jenengan numbuhaken ibadah sosial, ibadah kangge peduli terhadap sesami. Mugi-mugi manfaat. Akhiron, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program Mampat RRI Yogyakarta radio ingkang leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz ugi saged panjenengan midhangetaken lumantar streaming di rri.co.id utawi saged ugi wonten ing aplikasi RRI digital. Dinten menika dinten Setu tanggal 30 Mei kali 2016 kula wis gampang budi kang badhe ngrajangi panjenengan tumugi menjang-enjang tabuh gangsal enjang. Rawuh jenengan dicara ingkang badhe katuraken kangge panjenengan rajangi panjenengan tumugi tabuh gangsal enjang. Salajengipun mangke wonten teman-teman langgam campur sari mungkin informasi babagan tradisi adat istiadat budaya. Tapi pitundalu wonten sejenak kenangan bersama kelajengaken kalian bangun desa. Tapi walu wonten BBC Banyolan Bericode saat samunipun BBC wonten Gending Patalon. Tapi songon dalu katuraken giaran ringgit wacucal sedalu natas. Menika nggih rawuh jeneng to adicara ingkang badhe ngrencangi panjenengan dumugi benjang-injang tabuh gangsal. Sutresno budaya sampun ngeta bu 6 langkung kalih menit wonten kula dherekaken wonten ing giaran teman-teman langgam campur sari ugi informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya ingkang badhe kapiyarsa wonten bawa sekar pangkur ketampen langgam ati kulega.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Pawartos wanci jam 7 dalu.
3: Sutresno Budoyo, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bantul, ngawontenaken penertiban dening spanduk-spanduk ugi rontek ingkang kirang trep wonten ing ruas-ruas jalan wewengkon Kabupaten Bantul. Kepala Badan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito mratelakaken. Patroli menika katindakaken dening 8 personil Satpol PP Bantul ingkang tumuju ing salah setunggaling titik antawisipun mako induk tumuju Bakulan, Tembi, Cepet, Gosi lan sak pituritipun. Pawarto salajengipun, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mesthiaken kesehatan tumrap 11 bayi ingkang dipun evakuasi saking penitipan anak ingkang boten kagungan izin lan menika mapan wonten ing Hargo Binangun Pakem Sleman. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2DIY Suko Panjurung bilih pemerintah paring jaminan tumrap hak-hak dasar bayi sadangunipun proses penyelidikan menika katindakaken. Kepala DP3AP2DIY Erlina Hidayati Sumardi paring apresiasi tumrap respon saking warga masyarakat, kepolisian, ugi jaga warga ingkang sami tembayatan paring laporan wontenipun kedadosan menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran Mbangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutoyoso lan ing giaran Mbangun Desa wekdal menika kula sampun wonten ing dusun Kuagon Sidorejo Gudean Sleman. Salah setunggaling dusun ingkang warganipun sami nindakaken pakaryan minangka pengrajin genteng utawi produsen gendeng. Sinaosa samangke gendeng sampun kathah sainganipun, sampun kathah kageser dening bahan-bahan ingkang langkung modern lan praktis. Satemah kathah ugi warga dusun Kuagon ingkang sampun leren anggenipun damel gendeng lan nglajengaken pindha damel boto. Ananging kula pinanggih kalian Mbah Samirah, salah setunggaling warga dusun Kuagon ingkang wekdal menika tasih damel gendeng. Ugi Mbah Samirah menika minangka generasi kedua putra mantu saking Mbah Mulya Wiharjo ingkang minangka dados mula bukaning warga Kuagon dados pengrajin gendeng. Tos pundi wawan pangadikan kula kalian Mbah Samirah? Semoga tansah pun midhangetaken ing giaran Mbangun Desa wekdal menika.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara-saudara budaya Madunumun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mricode. Dalam mereka ngaturaken irairan Tugo Prayogo.
3: Kimo bapak iki kok ora teko-teko ta ya, mung tuku lengo karo tuku gula kok. Suwe banget. Kene gek lagi rame-rame ne, piring entek. Gelas entek, ora ngono sing asah-asah. Iki biasane sarane ndeswe. Srunal-srunal rene wae ora ketok. Ya ampun. Dewenan iki piye to ya?
4: Wah, Jan.
3: Pak piye to, Pak? Kok lagi teko suwen ket mau.
4: Wah. Iki aku lagi teko malah diseneni iki lho.
3: Kae asah-asah sikik kae.
4: Asah-asah kepiye to?
3: Gelas karo piringe iki entek kae lho sing do maem karo
4: kowe iki rang rasake. Rang rasake. Lagi iki le suwe iki ra mergo ngopo-ngopo mergo ning dalan iki. Dalane kebar e.
3: Ayo kebak golek sing ora kebak.
4: Ha sing ora kebak ya ning Gunung Merapi kono.
3: Gunung Merapi malah jeblukan kok.
4: Lah iya lah mangsane nek preian ngene iki kene iki ora macet, ngendi-endi macet e.
3: Numpak apa to, Mang?
4: Ayo numpak montor kok.
3: Nek numpak montor wae iso nyludur-nyludur liwat trotoar ngono kae lho ben cepet.
4: Ora ngrasake wis saiki nek saka kene nang arep pasar Kranggan ngono kuwi iki. Jian.
3: Piye?
4: Padete ra umum. Kandhani, apa meneh iki setu malam Minggu. Walah, jan. Kuwi. Ha iya kok.
3: Ani mau iso mlipir ngono lho. Mikirke bojone nang omah dhewe.
4: Lah ora kulino, ya kulino tak tinggal kok bingung.
3: Lah nek pas ora rame iki rame banget ngene iki lho, Pak. Kae

Patih Mandrawa. Kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhaw. Kanjeng sinuwun nimbali ingkang abdi ing kepatihan. Rikalungguhan iki ora marengi dina pesuwanan. Kedadak jenenging Sun miyos siniwaka karana kesurung. Rasa ingkang tumuli daya-daya. Wawan Gunem lan Sirapatih Mandrawa. Gusti, menapa ta ingkang badhe paduka dawaken dhateng ing abdi kepatihan? Menawi kenging kawedhar ing kathah saya kebabarana ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nilingaken karna. Patih Mandrawa. Alon-alon wonten pendika ingkang adawu. Moro kaki rening jenenging Sun Prateng Diwasa. Miwit timur durung tau ngrasakake kaya ngapa rasane iki nudang ing rama ibu. Ingsun iki tandranen upamane luweh apa ingkang memunjuli. Yen to kurang wajib endi kang kudu diwuwuhi. Waduh Gusti kula Kanjeng sinuwun. Tekodat andumaporo menapa ingkang paduka tangokaken dhateng ngabdi kepatihan. Mengku surasi ingkang pundi sampun ngantos warsa anggen kula ngaturaken katerangane ngarsa paduka. Menawi sampun midhanget andharan ingkang gamblang kantenan anggen kula badhe matur prasaja. Patih Mandrawa. Kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh. Tanpa bebet yen ta wusana sawijining ratu ngandika wolawali tansah dibaleni. Sepisan kaya ingkang wis ingsun tapake sayekti yemung sira ingkang wajib ananggapi. Sarta jandadak nganggo wikih ringa-ringa ing dina pesuwanan iki mujudake kaya sapatemoning kulawangsa ilangna jejering aratulan patih. Karena ing dina kelungguhan iki jeneng ingsun ora nedya andhawake ngreh tata harjaning praja. Gusti ing ati ngepatian rumaos nampi pangayoman agung awit saking sih kamilan paduka kula ingkang tansah cinaket ingkang satemah supeket. Mulai pancen kula pineksa kedah matur ngersa paduka Kanjeng sinuwun estunipun lumaing bumi kurping akasa titi lombet cangkep kalih Narendra ingkang sangkep samukawisipun dasar negari Ngastina negari ageng dasaripun sampun agung. Wiara jajanipun miwageng bawahanipun pinten-pinten Narendra ingkang sami angedaton kanan kering negari Ngastina. Kata ingkang sami tumungkul suyut sumungkem mboten sarana ginebaking yudo among keyungyun ingreh pepuyaning kautamen. Terp kalian udaring ilo-ilo bebasan ingkang telak sami manglung nadyan tebih kusung-kusung sami mentiyung. Pasongan genging daya pangarit bawa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menika tumraping kawibawan. Tumraping kaluhuran. Ing negari Ngastina
sampun wujud idam-idamaning para kawula tasih ingkang winastan bebrayan mujudaken gemah arifah Allah dinawi kartototo temah Araharjo. Langkung-langkung menawi dipunetang kawontenan-kawontenan ingkang sarwa memunjuli Gusti kula Kanjeng Sinuwun estunipun kagungan keluhuran sang inggiling para narendra sang andaping para jawata menawi dipun lawas saking darajat pangkat lan semat tetiga wau sampun mujudaken gumolong anggolong ingkang wekasan boten badhe katipuan tuwin karepotan lampahing pemerintahan negari Ngastina rening samukawis sampun sangkep miwah tanpa kutiwa ingat ing kepatian kedah matur menapa malih ingkang kedah kunjing ngarsa patuku ingkang sinuwun

Patih Mandrawa wonten dawuh. Jenenging sun wis bisa ngawruhi. Nggonira matur mau jebul kesurung. Rasa samar lan wedi. Mulang andar-andar angen dukur kabeh tinemune mung sarwa ngalembono. Apa ta sababe dene jenenging sun bisa mas padhake aturmu ingkang tumpang suh rada kesuk ing napas jebul tinemune mung tuwuh rasa samar lan wedi dene samar upamane nganti luput aturmu awal marang kelungguhan ingkang sira tampani wedi upamane nganti ana klerune sira wedi marang jenenging sun mbok menawa nampa bebendu nanging kawruhana ing ngarepku tak kandhakake yen ta ing dina kelungguhan iki mujudake sapatemoning kula wangsa nadyan aturmu kabeh mau yektine wis bisa ingsun gerba sawijitan ana ingkang luput nanging maksi ana ingkang kliwatan upamane siji keluhuran loro kawibawan telu kesugihan ana ing aku ing kene durung bisa mujudake rasa katentreman patitik ana sawijining bab tumraping jenenging sun dadi klilip kang sarta pepalang ingkang tansah sumanding anggung siningepaning arahina wengi ditapakake sangka tingkah solah makartine gustimu garwaning sun prameswari dewi kanggo nadyan wis pirang-pirang warsa ingsun boyong negara ngastina inggo ri kelungguhan iki durung ana titik atute saben-saben sapatemon tatur netra aja meneh to ingkang ananggapi pasemon kang sumeh salagine nyawang wae ora keduga kang mangkono jenenging sun wis bisa ngerba sarta tepake apa kira-kira ora lair trusing batin Gustimu kawaning sun prameswari Dewi Gangga nggone leladi marang jenenging sun upamane mengkono lagi jeneng sak mestine pisan ana ing darajat Bathari Gangga ingsun pundhut garwa iku njumplang nadyan kaya ngapa pepunjuling para manungsa darajate yekti isih ana sak ngisoring para hapsari nanging kawruhana Patih Mandrawa Patih Mandrawa dhuwur wonten dawuh anane jeneng ingsun Anggarwa Bathari Gangga inguni nate nampa dawuh warsitane Kanjeng Rama Prabu Pratipa mengkene mungguh dawuh nalika Kanjeng Rama Prabu Pratipa nedenge meleng semedi jroning 40 dina 40 wengi ora kepareng dahar ngunduk lan sare jebul tinemune tanpa sangkan pepangkone Kanjeng Rama Prabu Pratipa ana manudya kang sulistya ing warna angang ngrangkul jangga kang sarta mamet prana kaladuk ngujiwat tansah anjawat gumregaing penggalih Kanjeng Rama Prabu Pratipa nggone semedi temah jugar usih jugar nganti andangu sapa wanudya kang ana ing pepangkon iki wekasan Bathari Gangga prasaja yen ta
kula niki diwataning Tirta. Tapi si ulun Bathari Gangga dening nggone cewantah jumujuk ing negara Ngastina. Labet ana rasa kayungyun kepengin pinundhut garwa dening Kanjeng Rama Prabu Pratipa. Nanging parana pangejawantahing Bathari Gangga tumraping negara Ngastina dadi kagetan. Mula Kanjeng Rama Prabu Pratipa ora kepareng mundhut garwa kanggo ngedem-dem kemrengseng ing penggalih Bathari Gangga nggone keyungyun kalawan Rama Prabu Pratipa derbi berjanji ing winjang Bathari mboten dados garwa kula nanging badhe kula pendhet mantu. Marsita ingkang wis sineksen dening jagat saisine mau ketemahan nedenge jeneng ingsun Lana Brata Tedhak Tangkrama. Prapta tepining bengawan kanggo jebulana wanudya kang sulestya ing warna. Ya iku garwane ingsun Bathari Gangga. Sarembuk wis padha tunduk lahir batin ndak kanthi sarimbit kundur marang negara Ngastina nanging kaelokaning lakon jebul nadyan sekawit anane keteman dadi garwa mau wis padha senenge tinemune ing kene ana lewa kang sarta slaga kang ora nang semake rasa apa baya wis ana jamak lumrahe ing atase ratu pegat lan garwa

0: Tumenggung Madendo.
1: Ulo. Ulo sinuwun.
0: Ana ing negara Ngastina wiwit kapan sira suwita?
1: Ing Rama Sawargi sinuwun Prabu Pratipa kula sampun suwita. Dados menawi dipun etang umur kula menika kalian Kandang Sima sepuh kula. Margi Kandang Sima ingkang dipun wastani papan angker gawat ngantos pergi mboten wonten tiyang wani ngambah menika rumiyin kula tumut dukir-dukir nancepaken cakakipun ngantos kula dipun brakot Sima. Wantunipun kula menika abdi kinasih dening ingkang Rama, mongko ingkang Rama menika Narendra Surasakti Sumbaka Wiratama. Dipun prisani anggen kula damel Kandang Sima tobrak saking wingking. Wah, kula namung semaput. Pitung dinten pitung dalu mboten doyan ngombe ning doyan nedhara. Pating blarut kikir kula menika sabab nalika kula nyeblakaken tagak ing Kandang Sima. Yen ngono wis tuwuk nggonmu mangan kekutaing praja Ngastina. Eh, tebih dateng atuwuk celak saya mboten kuwi anampeni. Candranipun kados iliring Turya Narmada. Apa kowe bisa ngudari urwating sun ingkang nembing sun sandhang? Pancenipun saged nanging lelampahan nika astanipun wong beda-beda. Engang sinuwun menika dereng atut kalian garwa Prameswari nanging badhe atut amargi sinuwun menika kula wawas samukawis sarwa sembada saring ngabdi pun Madendra rumiyin menapa wonten manten enggal kok ora atut kok 35 taun to kira. Oh anggen kula ngrerepa menapa wonten ing atasipun dadi manten kok bisane atut yen tanggane wis duwe buyut. Ujunipun kula menika tiyang sabar ya saatute. Kula menika kalih perkawis. Anggenipun sami mestani kula menika tiyang sabar menapa tiyang jablek. Ngatasipun tigang dosa gangsa taun ratut karo bojo. Wah kula menika nggih. Keto kemawon. Ya. Cekaya kura kumpul marang saliyane bojo yen durung kelakon atut. Patah sangat ingin godo dateng kula menika wanudya rebut ngajeng anggenipun lumampah wonten ing soroh raja brana wonten ing soroh kewadianipun margi menapa bakul wadi wonten ing soroh

margi menapa kula wadi wonten soro kreta sakudanipun kula kepeksa mboten kenggo mboten kagiwang prasjane manak kula ora bakal aku ndi budin dudu kuwi sing tak pilih 35 taun ora tut ora apa-apa sareng sampun ngancik tigang dosa gangsal taun menika wonten titik-titik gelagat badhe atutipun kula celaki menika bojo kula sakit. Wih lah penandang kok tumpuk mah tumpuk-tumpuk. Monggo kula nekat wis dadi joko selawase ora apa-apa. Kudu ngenteni yen wis bojoku watur. Lah kok sakit. Kula patusaken pinten-pinten usodo sepatu sandalari mantunipun bojo kula ing nandang sakit. Sareng sampun waras gerikah menika gadah bendono njaluk pekat. Lho lek kok wis dilagati pirang-pirang taun penyangoni kawula minggat kula ngaten. Lagi kula nipih kula rene aja ngono wong ayu ngeling ana sak temene aku ku ya wis ngenteni 35 taun. Wiwit kowe umur 17 nganti umur 52 kira wis dalek to. Semados dosa taun malih. Kula entosi gegeten dadi nini-nini ora. Terus kula wiwit dados manten ngantos sepuh kula semanten menika kaya dudu bojo mung kaya kanca mawon napa. Esok ngodok ke wedang awan ngadeni mangan ingin nami cara-carani pun limrah kados dene bojo menika ingin ingin dipun sepatani pun cekek okulirah jadi ngati ngelampai saya itu selir-selir pun gadah belum menika wah benteni pun pun ini menika melalui sini pun pameni pun ingin garwa dari ngatur mesini pun taksi wonten budi daya sanesi pun tanggi ngeremakan kumerangsangi ngeraos sarang ingap dipun madendo tapi bondo ragotro rupa ora mingsra kula menika ya mung wong kepacut lanang ngaten kemawon mila iki menawi kula kadhawan ngudari ruwet ing paduka sandang wau nggih kula nuwun sewu ben saged sinuwun Patih Mandrawa nuwun wonten dawuh sisan maneh iki jenenging Sunedya ketemu kalawan Gustimu Kanjeng Ratu yento mengko sadurunging surup surya durung ana titik sarta gelagat atute jenenging sun lila donya legaweng pati tatakno glondong separono gondoro kemlan martega sudi lambarono luluk sandingno ing tandi sekar jenenging sun dia pati obong ora wantala nyawang gebyaring Surya Candra Kartika. Aduh Gusti. Menawi taksih kenging dipun budidaya sampun ngantos kemahan mekaten. Ngemutana para kawula negari ngastina dereng purun menawi katilaring ratu gustenipun. Jerkathah para sentananing praja ingkang maksih mudha tumaruna nanging anteping raos mbon kados menawi paduka ingkang angayomi. Badhe kados menapa pola ing para kawula ingkang tinilaring ratu gustinipun ngibaratipun kados dene sapa ingkang kapedhotaning esuk mboten murung badhe pating keteter pora ing para kawula makarya ingkang tanpa tata makarti tanpa budi yen panten isih ana rasa mengko gampang budidaya liyane mung kanggo sawetara iki jeneng sira Patih Mandrawa aja bali marang wismamu tetepo tetugur marang negara ngastina mbok menawa ana wigati dadakan kang nedya ingsun dawake aja dadak dadi pangrangune ingsun kalorok lono iki mbok tenang dateng stika puparna kang padha marasebo jeneng ingsun kundur kraton kalorok lono iki mbok tenang dateng stika ngestaken dawuh paripurna sabdaning sang nata paripurna sadane sang nata sasmita kundurang daton piyak ngarsa tangkep samir rapeting muri rek rek rek gedhekang sampeyan mbayang kare jengkarnya sang nata

engkang ana ing kupit mandra gini. Yang kupit mandra kinilah punika prames warinata.

0: Batari kanggo kebisike.
1: Nganti tan bisa kacaritakake awit saking sulistyaning warna.
0: Ora jeneng muka mapan punika Apsari ing kahyangan.

0: Yai garwanipun kakang Batari kanggo aja ana bab-bab ingkang kinandhut ana jroning rasa. Endi pokang rinasa dening si Adhyang Mutiwani? Becik matura prasaja upamane wiwit sangka pangucap tumindak lan panganggo ingkang pinatrapake pun kakang tumraping si Adi ora dadi sukornaning penggalih. Pun kakang ingkang saguh angowahi sarta anetepi apa pamundhute si Adi ora ngemengake prakara ingkang gampang nadyan ana bab-bab ingkang rungsit kang sarta rumpil. Yen po dadi kaparengi si Adi pun kakang saguh olumaku apa ingkang pinundhut dening si Adi. Mula menika satunggaling widodari ingkang sampung manggih kamulyan. Nadyan kados menapa kemawon widodari menika ngrumaosi bilih derajatipun langkung inggil katimbang titah ewadene. Kula menika kedarang-darang trimah suwita dateng titah nadyan narindra nanging ngrumaos njumplang derajating gesang kula mayantos samukawis kula menika namung limrah kados dening tiyang. Lajeng wonten ing pundi bentenipun widodari lan kita limrah? Nger. Ilalo kali beber, Nger. Apa, Mak? Nyebulane sing ora atek iki ora mung wong cilik kaya aku lan bapakmu biyen. Kurangane apa? Sinuwun Prabu Tanu Pengrawit. Oh. Sinuwun Prabu Santanu. Santanu, Santanu. Ratugung binatareng jagat. Sinarindra kang minulyang jagat raya. Coba. Apa-apa wis ora kekurangan, bondo ya bandu. Ya praja ya negara ya kesugihan, ya derajat ya keluhuran. Ya wedine kok garwane rungatet iki sing marake ratut ki apane, coba. Mongko sinuwun Prabu Sentanu iki isih muda tumaruna dasar dadi Narendra Nyokrawati. Mbau dendeng jagat kaya sing ditampik ki apane? Apa to ingkang ndadekake kutiwane atimu? Pamit kula matur menapa mboten ndadosaken tukaning penggalih paduka ingkang sinuwun.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lagi saketrapan kowe nyawang pun kakang rumangsaku kaya wis kelakon patutan beberanaan. Matur apa wong manis.
2: Mbok menawi rati pekewet kula matur wonten ing mriki.
0: Sababe
2: para inyo sami ngadep menopo mboten mekewet tinggi sinuwun.
0: Mbak, kowe padha semingkira dhisik ana bab ingkang kudu aku lan Gustimu Kanjeng Ratu. Saliyane ra kena padha ngrungokake. Lungen, minggir yo.
3: Ha iya. Pos payuyut nang lho ngari yo, minggir ya.
0: Wah, wong ren rewili wae ora.
3: Nang di mak kene. Ketok kene lho.
2: Panggen kula badhe matur mboten wonten ing ngriki. Nanging menapa kepareng ingkang sinuwun kula dherekaken manjing patenggan rumiyin?
0: Upamane pun kakang minangkani pamundhute si Adi mlebing patunggon tan wurunga yen mung ngrungokke wong dongeng saya rusak rasane atiku luwih-luwih yen si Adi ngujiwat rumangsaku jagat kaya kiamat
3: pun kakang kowe wis kuntapan kerkat.
2: Sekelimah kemawon badhe atur kula ning mboten wonten riki. Anggen kula badhe matur ngersa patuke ingkang sinuwun.
3: Ana ngendi sadingone bakal paring dawuh lan pun kakang.
2: Nggih. Mulai wonten kepadan ing penggal. Monggo mapan ingkang sepi sampun ngantos wonten manungsa mlepa dene kutu-kutu malang atok ing sami mireng cil menika wates ingkang langkung wingit sinuwun
3: papan bakali
2: bintang dadak ngentosi menapa dinten samangke mugi-mugi badhe atur kula menika mangke saged to lebda menapa ingkang patuko tampi

Jagati Wabathara. Syukur Yayi. Lamun Siadi wis tatan mengeng tegese Siadi ora suwala wit saka keparengipun Kakang Murugage Baturna. Yayi, kiraku jagat iki ya mung kowe kang bangkit anuju prana anenangi ana ing nala. Dasarwanudya traing widodari. Kedunungan kabudayan kang ediluhung bisa mamet prana. Swaramu becik, tengkokmu cukup ora kakean ala lewo nanging anuju prana.

0: Wardan diopo. Aduh, otong dodok dodo aku tak rodo nyedak.
1: Namun caket-caket lenggahipun.
0: Kurung relewan ning tengkok murmang saku. Jagat ora ana pati sing ana mang amung urip tur wong loro isi ning jagat mumpun Kakang lan Siadi.
2: Lamun kagungan putra.
0: Yo besok anakmu tak kegadang. Mbuh lanang mbuh wadon tetepo dadi ratu.
1: Jereng rampung
0: ping pindho leh mundhodhok. Kayayi ana tandrasa dodhokna dadane pun Kakang.

0: Dani Syadi kapan mandelong tahyane to wong saya manjuluk padarane Syadi ngalentrih sariramu kaya tandur bedaya apa yayi ingkang karoso ing sira
1: duh sinu gemeter badan kula sakutur mboten saged trawata paningal kula kangge nyawang mboten kiyat kula tumeneng hebah ingkang wonten salebeting kandhutan
0: yayi kang wis-wis yen mengkono sok arep babaran ayo yayi ndak kanthi manjing jroning tilamrum

0: bayan gel ya anak punggir kali beber bayan.
1: Oh iya, waduh yang pakunge bagus karwane ayu nggo peputra bagus memper aku iki sing murtad sang kakudangan piye ta aku iki ora mejaji bapak ora mingsra anak-anak aku punuk ngono dadi bapak kumbian jenenge sapa to mak Swargi Pak Kliwon. Wah, ndak senenge sing di anak ya. Anak bagusnya kaya ngono. Banyak. Munggu aku tak dusi banyu mawar. Main keringetil jo mambu. Yayi. Mengkene mulya-mulyane ngrasa. Ketemben si Adi peputra. Milu cengorono swidyapa dasar putramu midil kagung gliwu-gliwutan perbeda kaya golek kentono nanging apa to sababe dine si Adi ora gelem ngemban jabang bayi sarta ora keduguhane sepi mongko mulya-mulyaning para ibu ora kaya yen ketemben peputra pangrasane kaya tambah nyawane nanging kini osia diura keduga ngemban putramu ganggo yang menikmu sampun ati berjanji dateng patuku yang kang sinuun menawi kulo kelampan peputo jabang bayi kedah dipun kenteraken ing benawi ganggo nang menapa sababipun ing sinuwun ketingal awel. Ana yo ngger ya. Nah kuwi anak sak korep ora ketok siji lha aku bingung ra elok-elok. Angger mangan nganti kecakot irungku. Oh, janggut. Mangan kok takot irunge kene ora ula wae ning ora. Lah kuwi anak-anak gak siji kok ardi katemplungno banyu ki kepiye coba? Hm? Ora mesake bocah ya enggar. Lha men itu perkaramu, mbok kowe ngerti. Mbok menawa anak kaya anake nyebau eketan, lawean eketan. Sapa wonge bakalan tala? Nyiksa bocah kang durung kelepetan ing dedosa. Sarta nyatane si Adi kudenget. Dumadining bocah iki awit sangka pethuke ngrasa wong loro mujudake wiji wekasan babar jabang bayi ora wis-wis pun kakang nggone ngalembono marang peki ing warna nganti kaya cawata darat nanging tinemune si Adi motah kaya kang wis kadandhekake nalika setahun kepungkur jabang bayi kudu dicemplungake ana ing banyu lan ana ing bengawan kanggo oh yayi luwung si Adi motah apa ingkang ana tambu ana ingkang ora ana takokno ning yen bocah iki aja tok sikara menawi mboten mekaten kula badhe wangsul makayangan malah dados widodari sinuwun. Mamula-mamula ya salah isi nyuwun dhewe ya nggih. Rabi kok paranggono. Nah, barang penjaluk ora dituruti arep bali nang panggung neh njoget. Wis dikandani aku dudu apa-apane marang kene. Aku lu arep melu ketoprak neh apa ning njaba. Yayi. Sepisan iki wae ya yayi tak turuti pendalukmu. Upamane mengko antuk pangayomaning dewa pun kakang lan si Adi bisa peputra maneh lelakon kaya iki aja nganti tok ambali anakku nggih anakku Apa bakal wentol aku nyawang wujudmu kang kumambang ana telenging banyu?

mandek mangu tindak Nyo Prabu Sentanu. Nyawang gumlaring boyo kang alirap-alirap. Sinobo beburon banyu. Akeh kang gedhe, uga akeh kang cilik. Boyo-boyo padha kumambang. Anyangat tutuke. Kaya arsa nyerot alebu batuk. Kanthi awating penggalih Prabu Sentanu. Lingsem lamun tatan miturut ana ing arek pamutaing garwa Bathari Kangga. Mila pinaksa peksa rasane kudu antah ngendhangake putra. Teka mangkono pangantikane Prabu Sentanu dateng ing garwa Bathari Kangga. Kangga sawangen anakmu bakal tak kelekake ning bengawan. Monggo mapan menika sampun dados idam-idaman kula. Jabang bayi kang durung klepetan ing dedosa. Aja nglepeti dedosane wong atuwamu dina iku wis tekan wahyaning wangsa kala. Kowe kudu pisah lan pun rama tak cemplungake ing bengawan. Jabang bayi

Melkutemlah nyomaratani marang sariranipun. Ingkang putra kula suwun badhe kula templungaken benawi sinuwun. Sadurunge pun kakang amaos wedo-wedo palupi urmangsaku ingkang duwe watak cendhala iku amung manungsa lah kok jebul widodari kang dadi panutaning titah. Duwe watak cendhala uripe anandhang draka wanita siya marang putra kang durung derbe dosa. Besok apa ingkang mangka gandulanipun kakang yen to nganti ora peputra. Nadyan kaya ngapa putramu ingkang kaping sanga iki sayekti ndak gundeli tak paleni kraket lan jantungku. Mulai mekaten tetelo paduka sampun mboten rena kula suwitani panten ora tekan ngono. Mami ate timbangan awrat pundi? Sekawit aku pancen ngeboti ature siadi nanging jebul bareng pun kakang wis bisa ngungkap watak kang sarta kelagiamu. Yen uriping patari ganggu-anggung sumanding Prabu Sentani amung bakal mbabar wisa mandi sak nggon-nggon akeh ketukulan ratun ingkang bakal ngratun wong sak negara Ngastina. Mawa citra ratun ingkang sinuwun menika saged kula upamekaken. Madune wis napes glodoke diguwang sak nggon-nggon. Mongso borong siadi nggone nganggep yektiripun kakang ora bisa pisah kalawan anak kowe ingkang nembe tok lairake. Kula menika widodari ketan amung sepisan lho. Apa ingkang tok karepake otak kula mboten badhe kula bali. Waturi milih salah setunggal awrat putra menapa awrat kuwo. Yen dina iki aku abot anak menawi tetep mengaten sampun pinasti kedah kula mboten langgeng lados paduka mongso barang uripe ing jabang bayaku bali marang kayangan kula Sentanu.

Patih Mandrawa wonten dawuh. Babaran maneh miyos kakung kutiwani Gustimu Kanjeng Ratu Bathari Kanggo tinimbalan bali marang kayangan dining Sang Hyang Jagat Pratingkah ora dikeparengake kesuwen sugeng ing Madyapada. Prasajane dina iki jenenge ingsun dadi Duda Pati. Murugake wiwit iki sira angundanga para wadya gawe biyawara wiwit jero kutha nganti tekaning desa ngadisa supaya kang bisa sarta nesepi anakku iki ora mawas asor luring derajat cendhek luring pangkat bakal ingsun pundhut garwa Prameswari dadi sisian nggone ingsun jumeneng Narendra ngrenggani Puraya Negara Ngastina. Ih, ngestakaken dawuh tumenggung Madendo. Kula. Iya, nek anggonmu kaya eneng kok. Endok bebek tetes kepitek iso. Lagi nesep iki.

Datang ka Wursito ingkang ndawek wahana rata. Nalika semono wis kapengker tebing negari Ngastina. Ping samargi-margi Sang Sentanu Murti anggung ngliling-liling putranipun adyan kantrok-kantrok awet saking pantering rata. Parandini datan kapireng tengingering jabang bayi kaporo mesam-mesem kaya liniling. Sini kekemarga ing lumaksa lan kentos kang tinarita kang ana. Gelanggang pamilihan negari Wirodra.

kutap kang ana madyaning galanggang pamilihan ing Kariwiraja. Kang para Narendra kang padha nglebeti sayembara. Lamun tinandra kaya roning lata kang tuwa ing imbang adoko. Waneh-waneh panganggune waneh-waneh patrape. Waneh-waneh tumpane, waneh-waneh sulah bawane. Ana kang numpak Dewirada, ana kang numpak singa barong. Ana kang numpak harimong, ana kang numpak macan. Ana kang numpak bial, adaladal, ana kang numpak blegdopo. Uga waneh waneh solah bawane. Ana kang tuding genti tinuding. Ana kang tungtungan biti. Ana kang genti plerok pinlerokan. Ana kang genti genti anyelendhek. Sadewa sami nunggil karep ngayunake Dewi Durgandini sinten to kang mungging pepanggungan. Narendra Wirada Prabu Basukeswara sadajar lenggah lan ingkang tra putri. Sekaring raton Dewi Durgandini ingkang nembe kiwa wangsul saking Danyayuga Prata.

0: Nini, turu kandini.
1: Romo wonten pengdiku ing kadhawu.
0: Wis akeh Purnarendra kang ora kapilih. Mekasan padha bali marang negarane dewi-dewi. Iku kalebu Narendra kang padha sabar penggali. Nanging sanadyan musakeh kang padha bali tani mekake kae sawangen kaing Purnarendra kang padha ngleboni sayembara pilih arentet jejel riyana pinggiring alun-alun tak condro nganti kaya godhoto kang tuwa saka imbaling aldaka mula prayoga kanggo rumeksa ngatener maning negara Wirata becik tumulindi ingkang tok pilih. Sabab yen nganti kabeh ora tok pilih murung tan wurunga Wirata dadi ajanging kekempuran. Maso marang panandanging para kawruhdasih ingkang nyatane ora padha ngawuri kentang timpuling lakon gelem ora gelem. Asempyae ngaradan keneng penandang awit saka woh pakartining Purnarendra ing ngampyak awur-awur.
1: Rama Prabu rumiyin kulina paring dawuh. Dateng ingkang putra pun Durgandini.
0: Piye dawuhku Nini?
1: Kirang langkung mekaten Rama. Kegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Namung ati pawitane luput pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang yen angel-angel kelangkung tan kena tinebas bondo. Dene menika rumiyin inggih peparing piwulang patuko dateng kulo.
0: Wala dala. Bejo sironinitin muwadun ikang wis kinudrat ringkeh yen tak nesonono ringkehmu wuwuh. Upamane nganti sira lara gedhe tekaning pati aku ingkang kaelangan ya pinter kena ning kowe kuwi anakku. Dadi pintermu aja tok ngumulang wong tuamu iku tegese kleru. Pancen wiwit timur mula sira nini wis tak kudang dadi wanita linuwih. Lebda ing saniskara pinter tumandang karya bekti Rama lan ibu. Tresna marang bangsa sumungkem marang negara kuwi penjalukku. Nyen nggonmu numpuk kawruh ngembol ngelmu kasane mung artok nggo mulang wong tuwa sak nggon-nggon kok sajake ora prayoga. Wong tuwa kuwi kala mangsane nganggo lali. Lah kowe bocah enom kang isih sangkep poncon driyamu mestine kudu luweh elingan katimbang bapakmu. Ora kok saben ana apa wong tuwa isih kudu bengok-bengok kaya ngono kuwi kapang lan ngentengke sanggemaning ramamu. Nini mulai pengen ngerasakan bukan timbalan paduka Kanjeng Rama. Iya Durgandana ngapain mbak ingin sampun cecaketan kalian Purnarendra. Waneh-waneh ucapipun wonten ingkang sampun sawega ing dedamel mulai ngantos mboten kepilih dening kakang mbok Dewi Durgandini badhe ampyak awur-awur ngamuk punggung damel risak wonten negari Wirata. Yen perkara kuwi aku ora kewran. Yen mung nyamarake perkara pangamuke ing Purnarendra saiki aku ora rumaja ngjalani ajian aku iki. Wes pikun ora jejeg ngadeg yen datan tinumpak ing keken. Nanging yen perlu aku isih wani dikeroyok wong sayuta tak kandhani. Mula aja nganti ana kedadian kang ora-ora. Murkage sawiji mboko sawiji ajokno Narendra kang padha ngleboni sayembara pilih mengko supaya tumuli pinilih dening kacangmu, Sidur Kandini, Durkantono.
1: Nggih. Ora bu kula nyuwun pamit.

tetap ketrito nalika semono. Ana Narendra ing cengkladuk mbedhugal sugal utapi. Manap saking Dwiradol mampah galeyah-galeyah. Sukolilo namun binendrong ing kekaman.

yen pancen nang kono bakal tak suwak po Narendra Manta negara kang padha nglebone sayembara pilih. Durgandana, wonten pengendi kowe ing ngadhawu? Ulup nger. Musana ungup-ungup sarta sesungut padhang ing negara Wirada sabab mbayimu Durgandini wis milih satya kang emban jabang bayi tumuli timbalana caketorene bakal pinilih dening Mbak Ayumu si Durgandini kulup. Ya mau betul langsung datang istu akan jauh.

sanak ingkang ngumbar swara menombo iku iki sapa? Yo kamrana kisanak. Muri sangka pertapan sabarguaran kumbang parasara kowe sapa? Jeneng ingsun Narendra Ngastina didulu ingsun Prabu Sentanumurti. Kowe satira kang mamak waidhep isin. Bot-bote jeneng ingsun ingkang wis kapilih dening Dewi Durgandini paripaksa kowe mlebu ning gelanggang ing pamilingan mlaku-mlaku diliyo. Danggo patembaya pasang giri. Aku trimo ngalah ora duweni Durgandini yen to kowe bisa nyempal bebauku kanan kiring Parasara. Piye, Putra? Ah, ngejiwaneni ngoten. Satyo ditantang mundur niku pripun? Pun pun pisan kena pisan. Tekan kene ora karepe dhewene sing ngakon kok lho. Yen ngono nyoh jabang bayi iki mbanen tak labrak iki Prabu Sintan.

Jerepeng sang Iwangarko kumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang tinarita amung sang Iwang Candra kang wijil saking pertolarsa merbawani jagat. Tumitata sing kamantian nung nawang kawusa kang lajengaken carita ing pagedhonganipun. Raden Dewabrata ya Raden Kanggaya. Mus pateng dewasanipun ngantik Joko Tumaruna. Dening ingkang Rama Prabu Sentanu Murti lautus meneng negari Wirata ngambali arembak prajandine Dewi Durgandini. Nalika timuripun Raden Dewabrata ya mestu ditimbalanipun ingkang Rama Prabu Sentanu Murti. Lon-lon anite ora tanggung sinuba suba samargi-margi.

ngomadyaning Udyana, Udyana tegese taman. Engkang dalah kekadar ana madyaning Taman Wirata lah punika sakaring Kraton. Putra-putrinipun Sri Basukeswara ingkang asilih Dewi Durgandini. Madyan sejatine wis rada kaladuk yuswa nanging awit saking pinter denyange dibusa nang adi sarira. Parantine ketinggal kliwu-kliwu tanpa beda kaya golek kentono. Penteh kaya dukalaning yuswa 17 taun. Sakedah kirae sarwa mantesi, saktulae sarwa milangoni. Kaya mata kageting penggalih jroning dawek sakit lenggan. Ana satriya muda tumaruna peke ing warna lah putraning Prabu Sentanumurti ingkang kekasih Raden Dewabrata. Arpepeh, arpepeh lampa dadap anara bangi kapada nganti kaya soto matarangan. Katitik sangking madananipun ngantos dumuging pasuryan tuwin pengawaanipun prateng ngampian. Dewi Durgandini mboten badhe kilapan bilih punika putraning Prabu Sentanu ingkang sampun malagang dedhaka tumaruna.

panggoreng ning antuk mentep kene iki. Ya peng sak sirku to. Tekak ping 8 kowe ngono. Melenteng swarane. Ah, bocah jerame-rame iki.

0: Kakang Semar. Sampun kersa ngendi Kandara? Wis, Kakang. Iki napa njat sing pertapan? Satwarga. Kandara wiyasa sing kersa paring dawuh. Kakang. Rening kowe kang luwih tuwa mara gage, aku Kandanono, ibuku iku sapa Kakang? Sadalah. Pancana niki wadi ninggih pripun malih. Wong sing dangu niku sampean nggih sampean iki. Momongan kula nggih. Pesajan kemawon ibumu niku raja putri Wirata putrane Prabu Basukeswara. Sesilie Dewi Durgandini.
1: Aduh, Kakang, bakal kaya ngopo seneng atiku yen ta aku wis bisa sumungkem ing pepadane Kanjeng Ibu.
0: Upamane sampeyan suwan teng Wirata genah mboten saged pinanggih dalaran ingkang Ibu Dewi Durgandini. Ampun dipayang teng negara Ngastina. Saniki pun mukti wibawa dadi garwane Prabu Sentanu.

0: ingkang ana madyaning wana gung liwang liwung.
1: Tebih praja ada desa. Arang kambaing janma manungsa kang ana. Amung satwana kang galak karem mangsa daginge kontor wangi. Ari bandel bebondotan. Pentet arentet kang kayu gedhe. Ngrembuyung gegodhongane. Penambatan bandilori. Sadila-sadila ingkang kaprungu amung pambaunging Srenggala. Panggeruning singa barong panggemponing macan. Pangkaing ula gedhe. Kekablak ing keblak. Orenten dalu datan kendat. Kanang maruta nempuh kayu kekayon kumarasak soalan. Anarik gondo marus arus lamun ka gondo. Awit saking kaing batang satu kang minongso podo ruwangi. Lemahe rengko bumine nelo telo telo isi ulo. Rang nganti koyon ndak ndak tating awit saking kataing sawer. Tebih toyo adoh banyu ana belik tilik kang toyane kemricik nyatane banyune tan bisa kainlum awit saking mur ing jejembek. Akeh lintah ula weling ula welang kang padha sasana ing kono. Tetungguling gremet sak dengkul gedene pacet pirang-pirang ewu. Ewadene wonten ingkang mas ing asamun. Pandita ngambara Ngulandara lah punika ing ngarep. Arsi Rama Bhargawa. Ya Sang Rama Parasu. Ya Sang Rama Madung. Ngelugas aga tanpa beda kaya janma wahanan. Nganggo lantingan lulanging sato. Asesabuk klikaning reksa. Asesumping kembang benda. Aman dilangkat sakti angin dong warastro isi panah aran Kyai Bhargawastra. Jenengah jenak kepik ono imbanging mukir kagiat jenyo mulat ono satria muda tumaruna peking warno lah punika raja putra Ngastina putraning Prabu Sentanu. Ingkang kasih Raden Dewa Brata. Raden Ganggaya ya Sang Caknawisuta. Semane ado ing awit celak anggung nenaketakit kemangkono. Sabdaning Sang Rama Parasulamonta dereng kuwi dening lisan.

Iya. Tiwo Broto. Petemben aku, saramu ngelan kuwi. Wes kagiwang arasaku. Papanduke ngrasa tresna. Tanpa beda. Kaya anakku dhewe. Yen to sira saronta ing ati kepengin ngrungokake andaran apa to mula bukane dene aku amila urip mulandara ngambara turut alas sak temene ana bab-bab ingkang rada angel tak ucapake nanging sabab sempo dereng atimu ingkang kepengin nyumurupi panandanging Rama Bhargawa. Apa bakale sira wantala ngrungokake dedonga aku iki? Inggih. Mapan sampun kula pikajengaken, mbok menawi nadyan ngantos pitung dinten pitung dalu amenipun kula mboten badhe wesen. Mila mboten badhe wekah mirengaken menapa sab Do paduka sang Maharsi ya kawrono sak temene binaku iki putra Narendra Gung Binatara. Oh inggih, dados rumiyin jenantika sang Resi menika putraning Narendra Gung Binatara sinten jejulukipun? Dening kang ukir diwaragaku ajejuluk Prabu Jama Ndagni. Prabu Jama Ndagni iku wong atuwaku lanang. Dene ibu kuaran Dewi Renuka. Bapakku aran Prabu Jama Ndagni, dene ibuku Sesilih Dewi Renuka. Panjeneng Rama peputra lima tatahe. Panjeneng Rama Prabu lan ibu Dewi Renuka patutan lima cacahe. Dene ingkang papat ora perlu tak sebut jenenge ana ing kene, nanging

Amung tansah merinubi jeng kahanan-kahanan kang dadi pepalanging panembah. Mula Rama Prabu Jamandagni keparang atilar projo. Mas ing asamun madhep pinandita ana lengkeng gunung. Dene ibu apa dene aku sak sedulur ditinggal ning projo nanging arene nyatane ibu sawijining wanita kang setya ing guru laki nalika mukti ana projo uga nderek Kanjeng Rama nadyan Rama Prabu Mandita mapan nggon kang sepi ateng kesenengan ora ana ing kelangenan. Dewatine ibuku Dewi Renuka uga nderekake jengkare bapakku. Apa dina aku lan sedulur lima kabeh sawiji tanana kang keri uga melu urip ana imbanging mukil. Paeloaning lakon gaweane kang akarya cakat manungsa nadyan mapan ana nggon kang sepi sayekya mung tansah dibebujung dening panggudha dioyak-oyak dening pangrubeda. Iwat ini bisa kali sing ngrubeda lan pangrubeda mau sak temene gumantung ana tabah lan urane manungsane kang ketamane nggudha. Nuju sawin dening wanti ibuku Dewi Renuka aramban ana tengahing pategalan. Ndak paleni meneh. Nuju sawijining wanti ibuku Dewi Renuka aramban ana tengahing pategalan ingkang papan mau sepi. Arang ambing jan manungsa ketatak ing kono ana wong kang ambe pedhak. Jebul manungsa kang ambe pedhak mau darajate Narendra dijuluk Prabu Titrarata. Prabu Titrarata kang peke ing warna nyemurup sulistyaning ibuku Dewi Renuka kasan anyaketi liringing netra sinauran lan rantaning rasa sakarone nindakake kang ora sak mesthine nganti wani mlumpat saka ing pager suci. Musih kelakon mengkono ibuku bali saka nggone ramban ing patekalan tekan pertapan bapakku Prabu Jamandagni Yorsi Jamandagni Anggraita yen to ibuku bubar laku sedeng. Dititik sangka payu sing guwaya kang sarta tawanging cahya nadyan bapakku randangu nanging katitik sangka rasa wedine ibuku ingkang nganti sekelimah orang ngucap. Sanalika bapakku wis bisa ngarani yen to ibuku bubar nindakake sawiji-wiji kang ora mesti ditindakake. Padha sanalika Kanjeng Rama duka kalangkung anak limo ditari dening bapakku sapa kang wani mateni ibumu. Anak limo kang padha kami tonggongen saklima rono kang matur wani. Wiwit sedulurku ingkang mbarep panenggak panengah sumendi papat kabeh diperintah dening Kanjeng Rama supaya nyedani buku sawiji tanana ingkang gelem sarta wani wekasan saya ngombro-ombro ditukaning bapakku sedulurku kang papat disotke dadi satu wana. Barang sedulurku kang papat disotke dadi satu wana amung aku ingkang wani wekasan aku nyandak panah ibuku tak pateni sarana dayaning panahku kasan Kanjeng Ibu Seda. Bareng Kanjeng Ibu Seda sangka bunga-bungae bapakku, aku diwenangake njaluk limang perkara bakal dituruti. Nalika semana mengkene utape anakku Bargawa, sangka bunga-bungae ngatiku dene kowe sembada nyedani ibumu. Moro kake kowe ngucap limang perkara panjalukmu bakal tak pituruti. Saknalika aku nyuwun tak uga limang perkara siji

0: Voglio che vengo a lavare.
1: Wonten ing ngriki sekawit kula namung badhe bebara pados wulang-mulang ing kautamen. Mewah kanuragan kasektening jiwa raga jebul pinanggihipun tinantang. Ining talon guru kula menawi mboten kula lados sedra putraning Prabu Sentanu. Luwih dhisik papan rasa mojo nganti madal sumbiya mindu kawi. Pamenipun alit kula dumugi pejah. Sampun kula dasaraken minangka pangorbanan tuwin bebanten kula anggen kula ngaturaken rupa wujuding jiwa ing ngarsa paduka sangar sira Rama Bhargawa. Ayo maju atuh panjenengan.

Menembahan babar pisan kula dipun pecah ana. Pinanggihipun boten cocok. Kula kesah saking negari Ngastina ngantos anusup-nusup ngayamana. Semengkane manah daya-daya tinampi anggen kula Purwita. Nampi peparing ingkang awujud menapa kemawon ingkang magepokan kalian tetameng ing diri jebul dupi kula. Lampan suwane ngersa paduka malah dipun jempalani ngantos meh kemawon kula dumugi ing pejal kok mboten babar pisan dipun pecahi. Werene ngopo? Nyuwun mulang muruk ing babakan kasekten ya mengkene mau ngun kumulang kowe. Oh ngaten. Dados kula tinobing paprangan mau nampi satunggaling mulang mboten nama. Babak ingkang dereng winedhar malah babar pisan dipun tindakaken. Mapan mengkono karepku. Mila to salpeting manah kula ngrahita menapa to sababipun. Anggen kula ngantap dateng Sang Resi. Rumaos kula pisan mesti dumugi ning sedo ketaman dedamel. Nanging pinten-pinten damel ingkang kula tamakaken pinanggihipun mboten andalari rebah dengan tika Sang Resi, malah ketingal saya gagah. Tuwane manah kula namung sepisan dene Sang Resi anggenipun namaaken bebendu dateng kula sarana anampek praupan. Sakawit semerpet ing panon kula sareng kula ngancap malih pemban anggenipun namani dedamel dateng kula ketingal anggenipun kambang-kambang. Jebul menika wau satunggaling wulan. Ya mengkene kinggon kumulang marang kowe. Neng ngaten. Iki sewu geng ngelpatan kula nyuwun pangapunten kula meh kemawon badhe salah tampi. Nanging kawruh-kawruh kados ingkang sampun paduka pangaken ing kula wau. Pengin kula pamekaken kados satunggaling beburat teksipun namung boreh. Kulo saged unggul upamanipun namung mungsah sajuga lan satunggal. Bendang upamanipun kulo kelampahan dados senopati mandhegani praja. Mulai ngantos kulo perang dipun kroyok tiyang sak praja. Tetameng menapa ing nedah pinaringaken ing kulo miwah bebeteng menapa ing nedah kulo rasuk yen ngono dewe dikangelan. Ayo ndak kanthi munggah ana ing gunung ing kono ing bakal ndak wedi.

0: musuh paripurno denyamisik toro-toro tataning panembah sangersi bargawa maringaken mantram-mantram sakti kinaryo tetamenging diri samongso kinaroto ing dedamel ini mengsa ingkang boten sekedhik cacahipun. Malaminipun kawan doso dinten kawan doso dalu. Sasampunipun purno sangersi bargawa misik malih kawruh sangken paraning dumadi panjing surupeng suksma ngantos ing tembe samongso mus angandik jaman wasono sampun ngantos klentu margenipun mulut kemangkono sabdaning sangersi bargawa
1: Dewa Broto lu sangersi saka pengkang ono mesti ono ing kangang anak ake mulai ngaran titah sayekti ono ing kangang nita ake kang maune titah ora ono misuk bakal bali dadi ora ono yaiku ing kang sinebut sangkan paraning dumadi sangkan tegese asali paran tegese lungane pawrana dumadining manungsa sayekti dumadi sangka daya pitung prakara paparnga babar pisan dipun pratilakaken duh sang maha muni menapa ta dene mekaten sampun dadak mawisane pengking jering winarga parngata blaka temah prasaja kula Dewa Broto kawruna pasebuting kene dumadining manungsa kawa pitung prakara ingkang pisan keneng dayaning telung prakara salating Surya Candra Kartika yaiku dayaning Trimurti Tri tegese telu murti sorot Oting Surya Candra Kartika mahanani dadi rohanining manungsa dene kewadakan keneng daya patang perkara dayaning bumi geni banyu angin kumpuling pitung prakara sayekti mujudake ingkang ing aran wahyu lungkat gaib wahyu kanugrahan kang tu saka temening panguji nungkat tekse wiji gaib tekse samar wiji samar kang kinandhut ing guwa garbaning ibu sayekti durung bisa ditemtokake sipating lanang apa wadon bisa tagi kamuri sawise lahir mapan angel morewuh lamun linakonan jeneng urip manungsa kudu keneng pangrubeda pirang-pirang bab nang yen to dumadi kang tanpa pangrubeda sayekti uripe ora bisa ngembang anger mboko nadyan jagat satemene dadi wadahing manungsa nanging jagat sayekti ora bisa obah yen ora diobahake dening manungsane dene paraning suksma ing wisu ana titik-titik ingkang kudu tok titikake siji yen sira wis kelakon ngilu kata wirangin telenging wayanganing netra wis tan kadulu angka siji angka loro yen to sariramu tok kisik-kisik wis tatan kemrasak tan ana swarane banjur angka telu yen wis ana daya sadil adem sadil panas apratih ngawes tatan ajep laku ning ludiro lan kaping pati yang wis ana swara jemegluk gumeling karna sayek tingkono dawing kawasa ana maneh keketek jaja kang budhal prating walikat sira kudu wangsa yen to kudu wis ani tilar ing donya lega ing pati kang mangkono sisihna pirang-pirang kaneton kang nganggo-nganggo beda. Anggepen kabeh mau sawijining pepalang luwih-luwih yen to sira nyawang. Kaendahan-kaendahaning jagat kang sarwa gumebyar sayektine kabeh iku lamisan. Dene cahya kang ora lamis yaiku cahyaning kawasa, cahyaning dumadi, cahyaning gaib. Bakal sira besok bakal kepethuk ana ingkang ingaraning jagat sonyoruri. Mula winastan sonyoruri papan jembar nglangutan putra bidawa tanpa panjengan. Ora ana padhang, ora ana peteng. Padhang tanpa wayangan, peteng anglamuk. Bakal kadulana cahya wening ingkang nyoroti danane wujude kaya dene tawon gumana lan kaya dene pratima denta. Pratima tekesi golek denta gading. Yen sira wis bisa nyumurupi wujudan kaya golek gading sayekti ing kene ingkang bakal nuntun laku lira swaning luka boko manjing tepet suci. Angabian torono pangwasane kang akarya jagat sira kudu meleng sawijaya cunganti kingguh marang cahya pirang-pirang ingkang rubeda laku nira. Dene kang minangka kuncine mara kaki tumungkul bakal ingsun wisik ing talinganira ingkang kanan.

tuwuk tanpa mbugo, seger tanpa nginum, kablebek pewangsun paduka, sangersi bargawa ingkang wasan meli kados to grojogan anersi badan kula sakujur palandine kula nadyan derengan tos nutuk anggen kula nampi paring wangsun paduka sang morsi kraos wonten salebeting manah kados sampun saged angkap ing alam jati. Menapa mboten prayogi kula mboten wangsul ing praja tansah umiring satindak lampah dengan tiko sang resi. Kepala senaturmu mau sajake kowe kaya wis nyepenake kamukten, sajak kaya wis ngiwakake karemian, nanging sak temene tembungmu mau kabeh sarwa tok gawe-gawe. Marga kowe ndi pangrasa bisa lan entu penganggep yen kowe sawijining siswa kang tresna marang guru. Nanging kudu bisa milahake kewajibane aja lan kewajibane wong purwita, kabeh mau padha perlune. Aja nganti becih carane kowe nimbang. Yen to wis kasmatan mengkono ya iku ingkang winastan satriya utama. Aja dadi pangranguning Prabu Sentanu dina iki kulub Dewa Brata. Ndak jaluk sira tumuli bali marang negara Ngastina.

sawangsulipun saking Telenging Wana Raden Dewabrata wangsul ing negari Ngastina. Dening ingkang Rama lan ingkang Ibu tinanggenah anglebeti sayembara prang mring nagari Kasi. Utuping manah ngiras pantes amala kramekaken ingkang rayi kalih Raden Citra Gada miwah Sang Wicitra Wirya. Ing sing cariyos musnya mestuti dawing Rama lan Ibu kekancangan. Anite rata anggon rarastan ana ingkang anyrateni. Siniket ingkang dawek wahana rata nuna wau kausa gentos ingkang dirarita kang ana negara Kasi. Kalak lir sardula

0: Nini, ambik-ambiki lan rombolika pakale kuwi dikukup sadina kuwi lho Nini.
1: Pancenipun kula piyambak.

kumare pat angawe-awe pandira parisaning Kurawa kang tinindian dening Pandit Wadat ing palkondaning Sang Mahatma Bisma. Paleduk angampak-ampak kaya kukusing Sandhawa. Kala sangka munya jumegur manengker wiyati nganti kaya mbahing samudra. Temene kang mireng nganti kaya gunung rubuh swarane. Raden Arjuna ingkang wis pahana rata sikep kaprajuritan. Mulat gumlaring paris-parisaning Kurawa kang titila nganti kaya roping jlonidi. Dadya kandhek lampahe. Adhedhawuh ingkang ngrapa nata Ndrawati kadhawuhan ngendhekaken lampahe ngrata. Kaos pilih talan mengsaipun. Anenggih bapa guru lan sang dwijawara. Kadang werda kulit daging sanak kadang pawong mitra. Kuwetar saryane sakudur semerpeting panon dalah plak kapidara mungking pepangkonipun ingkang raka nata Ndrawati. Gemeter suarane ing paladya andhadari lampahe ngrata dadi kaget. Mulat arisang Danantoy Kapidara.

menawi kula ngengeti Bapak Guru Druna ingkang sampun anggula wentah kula wiwit timur ngantos dumugi dewasanipun ing babagan olah tetamba. Bapak Prabu, menapa kula badhe wantala nglepasaken panah menawi kula ngengeti bilih Bapak Prabu Salya wonten gendeng tenenging kulawarga mewah sampun ati ngayomi kula sakadang kadian. Bapak Prabu, menapa kula badhe wantala nglepasaken warastra menawi ngengeti Kakang Duryudana derek kula ingkang pinanggih sepuh sami-sami traing resi wiyasa. Bapak Prabu, menapa kula badhe wantala nglepasaken warastra menawi ngengeti Padang Paduka Kakang Prabu Ngawangga sami-sami linairaken dening Ibu Kunti miwah. Bapak Prabu, menapa kula badhe wantala nglepasaken warastra menawi ngengeti para ingkang sami tumandang prang wiwit timur mula tansah kempal ngraosaken kamukten wonten negari Ngastina. Arjuna, wong kakang wis bisa angira yen to urang pertitis ideping tekad si Adi. Karo Arjuna ing palagan kuwi dudu papan dununge Sang Siswadi kang kudu manembah marang Sang Guru Nadi. Ing paprangan dudu papan dununge Kadang Nom ingkang kudu ngabekti marang Kadang Tuwa. Ing paprangan dudu papan dununge wong kang nyaur budi marang kang amotangake budi. Lan ing paprangan dudu papan dununge wong kang nyaur kabecikan marang kang motangake kabecikan. Nanging ing paprangan sayekti mligi dadi pranging papaning andon pupuh. Dadi papaning para satriya kang padha lumaku ing panca bagah arbut kautaman ngatonake bener. Sarta kawono yai yen to Barata Yudha Jaya binangun iku sak temene dudu perkaraning Pandhawa Kurawa. Sadurunge Pandhawa lan Kurawa linaerake sak temene Barata Yudha wis dadi garising jongko. Nadyan ing tata gelar siadilan para kadang nggone lumampah ana dening Barata Yudha iki ngrebut negara Ngastina lan ngudi baline Indraprasta. Nanging sayekti ning kono mengku surasa luhur tetandingane abang watak angkara lan watak utama. Ing kene ingkang sakarepake watak utama mau dumadi saka adik-adiku Pandhawa. Dene watak angkara madhek onanggaring para Kurawa. Pamono yai watak siya budi candala ambek tidra kang kasarira dening Nyai Pratudana mau ora bakal bisa ilang yen ora bareng kalawan kang sinandangan. Dene dumadi ning Pandhawa sayekti minangka pengawakane adil lan dadi utusane adil sarta dadi dutane adil ingkang kudu ngadili marang sapa wae kang tep sarta pantes diadili. Siadya dalali yen to pambekaning satriya anggunakna pambekaning hakni duwe watak pangleburan nglebur marang sapa wae ingkang nyulayani angger-anggering bawana agung wajib mentasi kang malang-malang mutungi kang rawe-rawe. Yen to wis pranyata mengkono sayekti yaiku ingkang aran satriya angembani wajib netepi darmaning kasatriyane. Mulat moro sang paratasmu kamanungsan kasrepan

Petrito naliko semono bebanten ing abrang ing negari ngastina nenggih pandita ing takondo Sang Mahatma Bisma nitih arata mandher bendera prang ngiwalangkap angin rong warastra suak-suak manengker guru Lareng wadya gumyak gembira sampun miring tindaknya Sang Mahatma Bisma. Kalia, kalian intih Gajah Prabu Kunto. Kalia, kalian intih Gajah Prabu Kunto Dewa Mangku. Jimat kelima sada. Mulat ing kengeyang Sang Mahatma Bisma mandhap saking titian. Angus wonembah nungkemi pepodo.

song kusong utukku punta dewa kowe mudhun sangka gajah sesundermu untuk anggo ngersiki tanelanipun kaki ingkang kena ing balduk kowe mengku surasa apa punta dewa Kanjeng Yang kula mboten mantol menawi agem tanila paduka Kanjeng Yang ngantos kenging balduk menawa kados pundi kemawon katampiya anggen kula kepingin ngersiki tanila geman paduka Kanjeng Yang sarana pepontot ing kampuh kula. Oh putuku nggir putuku pinter temen uju prana ananangi oneng ing nala ya mung sira mustikaning caket punta dewa kula mengertos pilih Kanjeng Yang Mahatma Bisma pareng anggenipun jumangka ing payudanedya anumpes wayah paduka Pandhawa para wayah lan sadaya para kadang kadian lila legawa lair tusing batos menawi pecah kula sarana asta paduka Kanjeng Eyang. Oh putuku nggir putuku putuku wis sing tak karepake mengko kabeh wis bisa dibabarake dening pangidwanteng Sang Hyang Wisnu semingkira dhisik kula aja ngeribet laku wong bagus

Aduh, soko negara gua bareng. Gulai manungso kang aran Canaka. Tinemune negarane wis kumprang jare do perang ana kene. Canaka kuwi sing endi? Welinge Patih kuwi ana wong bagus tanpa cacat jenenge Canaka kaya Eka ya. Oh, Canaka aja kaget konangan kok.

ning reking yeket glek-glek kuwi panuksmaning jajalanet. Tes temen-temen ngono ra padha ditepoto. Kusik to. Kuwe kuwi seta. Ya Kakang, aku iki seta. Seta kuwi Pandhawa apa dudu? Lan yen kuwi ngerti garis-garis sing pernatan. Ingkang perang kuwi Pandhawa Kurawa. Krana apa Kakang Bisma madeg suraning dunya jeneng Sinowati? Ngobrabrik wadya cilik-cilik kawono Seta. Sak temene Kang mengkene aku duwe karep misah Kang bakal padha peperangan. Aja nganti padut-padut ing kuru kasetra banjir getih Kang tuwa saka dadane putu-putuku. Ngibarate sego wis padut dadi bubur, Seta ora bakal gelem mundur. Wis ketandangan dening Bisma.

0: Sutresno betul yang matur nuwun panjenengan tasih. Sedaya tuhu midhangetaken giaran program empat RRI Yogyakarta. Ugi sugeng enjang kagem panjenengan ingkang nembe kemawon nyawiji wonten ing giaran program empat RRI Yogyakarta ngluluri budaya Jawi suara budaya Jogja wonten ing giaran utawi adicara ringgit wacucal. Sampunipun kumandhang ing azan subuh badhe kalajengaken wali giaran ringgit wacucal sedalu natas singgang wekdal menika dipuntindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babar lampahan Banjaran Bisma. Sutresno butuh sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Dene kumaranipun bojo kula Wiambika badhe sarimbit lan kula menawi sampun wonten Barata Yudha Jaya Binangun srananipun badhe tunggil sajiwa lan senopati ning Pandhawa kang asipat pawestri. Ora salah.

0: Arjuna
1: wonten punika ingkang adhaw. Sri Kandi tak butuhake. Koko Prabu paduka kok kentul mekaten kalian kadang menikut bojo kula. Lho kok sik tak lawa jebulan dep dengkul ke piye to? Sing tak karepke dudu kuwi. Senopati ning Kurawa pepunden wing takondo Kanjeng Yang Bisma ngamuk punggung. Si Adi wis bisa ngawruhi kurban senopati ning Pandhawa tetelu cacahe. Kanjeng Yang Seta Yang Utara padine Yang Pracangka. Pun kakang Bramantya ing tak perjaya nanging pangandikane gelem sedo yen bareng kalawan garwane kang wis tau disedani dek semono aran Dewi Ambika. Saiki manjar memarang Sri Kandi Arjuna barengipun Koko Prabu. Sri Kandi.
2: Nah, Koko Prabu, betul. Nyawang nggon temes ora ketemu. Apek-apek nganti gosong kabeh.
1: Tiga Pak Ki.
2: Dipun cuwal ing ngrayu itu.
1: Ayo semengko gampang. Yen wis tentrem ganti diwales dijiwit opo piye? Dina iki tetep ana nggonmu duwe jiwa satriya nadyan sira sipat pawestri. Tetep ana nggonmu. Darbe kewajiban dadi senopati Sri Kandi. Upamane mani kowe tak duwe karo gajah ngamuk.
2: Mulane nang marang paduka Kanjeng Koko Prabu kula badhe senyang nglampahi.
1: Ana matan ngamuk badhe kula trenggalangi. Dina iki kaya ngapa tak sawangi kesaguhanmu buktekno sarana kasunyatan. Yang Bisma kepareng sedo mung si Adi kang kudu nguntapake. Ana ngopo kok kelingkangan kene ngopo kowe? Ingkang rai kebat keliwat mantal dodo. Diterima-terimake dhisik. Aja kesusu nesu, mengko nek perang rampung sak karepmu.

Ab wonten ing kabetahanipun. Tumindak asih tresno menika mujudaken tumindak nyoto marang pepodo sarto nuwuhaken pengajeng-ajeng wonten ing keluarga lan ing masyarakat. Sutresno budaya, Gusti Allah nitahaken manungso wonten ing alam donya menika kangge urip utawi gesang sesarengan kalian sesaminipun. Pramila manungso menika sinebat titah pribadi lan titah sosial. Tegesipun, saben tetiyang menika mboten namung betahaken sesaminipun, nanging ugi saged dipun betahaken sesaminipun. Saben pribadi kaparingan nugroho dening Gusti Allah supados saged ambyuk ing pambudidaya mbangun gesang sesarengan ingkang langkung becik. Awakipun piyambak kedah ngrimat lan ngrembakaken watak peduli marang kawontenan sosial. Dipun sawang saking bab gesang karohanen, peduli kawontenan sesami menika saged dados srana mujudaken welas asih dalem Gusti marang sedaya titah. Mujudaken pengajeng-ajeng kanggenipun tiang-tiang ingkang wasumelang utawi kuatir lan kawratan sesanggenipun. Tumindak kanthi amal tresno sarto andum berkah menika mujudaken salah satunggaling tondo tresno marang pepodo. Lumantar tumindak becik, amal tresno lan ugi sedekah sedaya wau saged dados srana rekonsiliasi. Inggih menika mulihaken sesambetan ingkang risak marang pepodo amargi saking dosa. Bab menika dados wujud ugi tresno kita marang Gusti Allah piyambak. Mbok menawi kita sedaya tasih kemutan rumiyin nate wonten wabah virus COVID-19. Nalika mangsa pagebluk COVID-19 menika ing salah sawijining dusun wonten setunggaling keluarga asmanipun Pak Budi ingkang terinfeksi virus COVID-19. Lan piyambakipun kedah dipun karantina utawi isolasi mandiri wonten ing lebet griya. Wonten ing kahanan menika, warga ing sakiwa tengen rumaos welas. Keluarga Pak Budi mbetahaken pitulungan kanthi cara ingkang trep lan aman kangge nyegah penularan virus COVID-19 kala wau. Sikap long tinulung saking warga dipun wujudaken kanthi ngirim sekul utawi dedaharan sanesipun lan ugi sembako. Bantuan menika dipun bungkus tas lajeng dipun centelaken wonten ing pager regol ngajeng griya Pak Budi. Menika kangge nyekapi kabetahan dasar keluarga Pak Budi lan saged njagi lingkungan supados tetep sehat. Matur nuwun Gusti tasih kathah tiang-tiang sae ingkang gatosaken kula. Pangucape Pak Budi. Sutresno budaya, semangat andum berkah wonten ing gesang padinan menika tegesipun lelados katresnan. Wonten ing lelados katresnan kala wau lajeng tuwuh atur panuwun. Semangat andum berkah menika salah satunggaling perangan pengandel kita. Pengandel menika mboten namung dipun pratelakaken srana sembayang, devosi lan tumindak sae sanesipun. Nanging kedah dipun wujudaken kanthi tumindak ingkang nyata. Contonipun, andum berkah marang pepodo ingkang keserakat lan sekeng kanthi rila legawa lan kanthi ati ingkang lombo. Sutresno budaya, wonten ing Injil Matius bab 6 ayat 1 dumugi sekawan, Gusti paring sabdo, podo dieling. Aja padha nindakake kewajibaning agamamu ana ing sak ngareping wong supaya katono ing wong iku awit yang mangkono kowe ora bakal oleh peparing apa-apa saka ramamu kang ana ing swarga. Mulane yen kowe dedono aja kok juaraake kaya adate wong lamis ana ing papan-papan pangibadah lan ing lurung-lurung pamriye supaya dialem ing wong. Sak temene aku pitutur marang kowe, iku wis padha tampa pituwase.
Nanging

Menawa kowe dedono, tanganmu kiwa aja nganti sumurup apa kang kok tindakake tanganmu tengen. Dadi anggonmu dedono iku aja nganti katon. Ramamu kang nguningani tindakmu kang ora katon iku bakal paring piwales marang kowe. Sutresna budaya, dosa lan kaluputan ingkang sami dipun tindakaken menika kerep nggendong bab-bab ingkang kirang becik lumebet wonten ing gesangipun piyambak marang pepodo lan ugi alam tumitah. Kadah pakaryan dosa ingkang saged njalari tunaning pepodo awujud bondo utawi bab gesang karohanen. Saklajengipun bab-bab menika wau ndamel risaing sesambetan manungso marang sesaminipun. Pramila bangun pamartobat mboten cekap namung getuni sedaya ingkang sampun dipun lampahi. Pamartobat menika kedah mujutaken wonten ing tumindak nyoto kangge mulihaken sesambetan ingkang risak wau. Wonten ing Katekismus Gereja Katolik utawi KGK dipun sebataken, wong sak bisa-bisa kudu ngenti rugi umpamane mbalekke barang sing dicolong. Mulihake wong kang kebajut kucem jenenge amarga pitenah menehi silih marang sing diino. Sawise wong dosa ngangkat dirine saka ing telaga dosa, dheweke kudu mbangun urip karohanen kang waras uga. Dheweke kudu gawe silih kanggo dosa-dosane, kudu ndandani kaluputane nganggo cara kang trep lan prayoga. Yohanes Pembaptis wonten ing Injil Lukas bab 3 ayat 11 ngajak kita mujutake pamartobat kanthi andum katresnan. Sopo sing duwe klambi loro, wong kang ora duwe wenehana siji, lan sing sapa duwe pangan, iya tumindak mangkono. Pramila andum berkah dedono lan sedekah marang pepodo ingkang betahaken menika dados wujuding pamartobat ingkang nyoto. Langkung-langkung nalika manggih karibetan kangge caos ganti rugi marang tetiyang ingkang sampun dados korban amargi dosa lan kaluputan ingkang sampun dipun tindakaken. Kanthi andum berkah lan dedono utawi sedekah, awakipun piyambak mulihaken katresnan marang pepodo kang risak amargi dosa. Silih dosa menika saged dipun wujudaken kanthi sembayang utawi ndedonga aweh dono tumindak becik ngladosi sesami sesirik kanthi lilaning ati sumanggem ngorbanake diri lan utaminipun saged nampi kanthi sabar saking salib ingkang dipun pikul. Sutresna budaya, nalika khotbah wonten ing redi, Gusti Yesus mulangaken supados awakipun piyambak dedono kanthi tulusing ati. Dadi anggonmu dedono iku aja nganti katon. Ramamu kang nguningani tumindakmu kang ora katon iku bakal paring piwales marang kowe. Ampun ngantos kita sedaya dedono amargi namung pados pakurmatan utawi nyuwun diakoni menapa malih pados lelintu. Dedono ugi dados rono kangge mbangun rekonsiliasi kang sampun risak saged amargi kaluputane awakipun piyambak utawi margi sikap mboten peduli kita saengga kalampahan murang mawujud ing gesang sesarengan. Kanthi dedono kinanten manah ingkang tulus, awakipun piyambak mujudaken semangat katresnan dalam Allah lan bangun sesambetan ingkang harmonis marang sesami. Dedono mboten namung dados satunggal wujud tetulung marang pepodo, nanging ugi damel murnining manah. Nebihaken diri saking sikap ngegungaken diri pribadi lan nyelakaken diri marang Gusti. Kanthi langkung milih katresnan lan kabecikan tinimbang rasa sengit manungsa mbopong sunaring pengajeng-ajeng lan mujutaken katentreman ing gesang sesarengan. Andum berkah kanthi tulusing manah dados margi mbangun pasederekan ingkang kebak tresna ing antawisipun manungsa. Pitutur Rasul Paulus kang tumuju marang umat ing Korintus maringi pitedah supados wonten ing gesang sesarengan kita tansah lung tinulung kangge pangenteng-enteng bot repoting poros dulur ing sak kiwa tengen. Perkawis menika kanthi cetha sinerat mekaten, wong kang nyebar sethithik bakal ngeneni sethithik lan wong kang nyebar akeh bakal ngeneni akeh uga.
Sikap dasar nalika awakipun piyambak tetulung menika kanthi manah ingkang lila legawa, bungah lan tulus ikhlas. Awit Gusti Allah menika tresna tetiyang ingkang menehi kathah kanthi bungah, senadyan awakipun piyambak menehi namung saking ingkang dipun gadahi menapa wontenipun, nanging boten bakal badhe kekirangan dalaran Gusti Allah maringaken saking kagungan dalem marang awakipun piyambak. Sedaya wau selaras kalian tembang ingkang badhe kula kidungaken.